To bol koncert pre klavír číslo 6 D-dur Josefa Haydna. Mihája Bereca teraz na klavíri vystrieda Ilja Šmukler. Spolu s komorným orchestrom festivalu Verbier predniesie koncert pre klavíra orchester číslo 2 B-dur z tvorby Ludwiga van Beethovena.

Iliáš Mukler a komorný orchester festivalu Verbier predniesli klavírny koncert číslo 2 B-dur z Beethovenovej tvorby. Trojicu viedenských klasikov samozrejme doplňa aj Wolfgang Amadeus Mozart koncertom číslo 15 B-dur v troch častiach. Počúvate Rádio Devín.

Solista Dmitrij Judin sa predstavil v koncerte číslo 15 B-dur z Mozartovej tvorby. Komorný orchester Festivalu Verbier ďalej uvedie 40. symfóniu G-moll Wolfganga Amadea Mozarta v štyroch častiach na zázname zo septembra 2025.

Počúvali ste, milí poslucháči, symfóniu číslo 40 G-moll z Mozartovej tvorby. Komorný orchester Festival Verbier vedie Gábor Takács-Naď. Ich prídavkom bude Presto z divertimenta F-dur toho istého autora, Köchlov zoznam číslo 138.

Po krátkej časti Presto z divertimenta F-dur z Mozartovej tvorby si od tohto autora ďalej vypočujeme duet by Mähnern z čarovnej flauty zo záznamu z júna 2005. Spievajú Isabel Bayrak-Darian a Russell Brown, hrá orchester kanadskej opernej spoločnosti, diriguje Richard Brochaw.

Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Do 4. hodiny vám ešte ponúkneme Divertimento B-dur Wolfganga Amadea Mozarta, časti Allegro, Menuetto Trio, Larghetto a Menuetto Trio Rondo Allegro. Hrajú Jozef Durdina, Gabriel Končár a Jozef Rotter.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela zo švajčiarskej, kanadskej a slovenskej interpretačnej proveniencie. V závere sa predstavilo bratislavské dýchové trio v divertimente B-dur Wolfganga Amadea Mozarta, Köchlov zoznam číslo 439 na zázname z roku 2007.

Milí poslucháči, vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Jeho druhú časť krátko po 4. hodine otvoríme americkým sláčikovým kvartetom číslo 11 C-dur, 61. opusom českého majstra Antonína Dvořáka. Na zázname z Pitwill Pump Room, alebo z kúpeľnej dvorany Pitwill, z nej účasti Allegro, Poco adagio e molto cantabile, Scherzo Allegro Vivo Trio a finále Viváče. Tešiť sa ďalej môžete na diela Johana Sebastiana Bacha a Alexandra Konstantinoviča Glazunova.

Kvarteto Apollón Musažet uviedlo kvarteto číslo 11 C-dur Antonína Dvořáka. Rafael Hühn teraz zaspieva kantátu Ich habe genug, mám dosť Johanna Sebastiana Bacha. Sprevádza ho Café Zimmermann. Počúvate Rádio Devín.

Zo záznamu z roku 1995 doznela mazurka Fizmol Alexandra Konstantinoviča Glazunova. Hral Stefan Lindgren. Pokračujeme interpretačným umením Symfonického orchestra Nové Škótsko. Prednesú kompozíciu Frederika Delia, keď na jar prvýkrát počuť kukučku.

Caracas a Canarios z výuky hry na španielskej gitare Gaspara Sanza zahral Eduardo Egues. Flautisti Karin van Eerden a Alex Ripan teraz prednesú pasakáliu a áriu Johana Kristofa Peca. Hrá orchester L'Orfeo, diriguje Michi Gaik.

pastorálneho koncertu F-dur dozneli pasakália a ária Johanna Christofa Peca. Solo mali Karin van Eerden a Alex Ripan. Od ďalšieho menej známeho autora Henriho Ecléza teraz zaznie sonáta v štyroch častiach. Účinkujú solisti a Symfonický orchester Toronto.

To boli variácie Abek Roberta Schumana v prednese Anniky Treutlerovej. Na záver Euroklasik Nocturna nám dramaturgia rádia BBC ponúka predohru z menej hrávanej opery Beatrice a Benedikt Ektora Berlioza. Predstaví sa Filharmónia Oslo.

Príjemný deň, milí priatelia. Na programe Rádia Devín je pre vás pripravená neznáma hudba. Keď sa stretnú klavír, husle a violončelo, v ich kruhu je i hneď prítomný aj duch Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Franza Schuberta či Ludwiga van Beethovena. Hudba pre klavírne trio, a zďaleka nie len tá od germánskych klasikov, patrí k tomu najkrajšiemu, čo si spoločne môžu zahrať muzikanti v komorných podmienkach. Triová literatúra narastá už 250 rokov, ponúka nespočetné dobrodružstva a mnohoraké hudobné pôvaby, ktoré vo všetkých polohách neustále definuje bezprostredná medziľudská intimita. Akej mala vlastne tá prvotná komorná hudba ešte za Haydnových čias pri súkromnom domácom muzicírovaní v kruhu priateľov slúžiť predovšetkým. My vás teraz pozývame na spoločné putovanie po stopách klavírneho tria v tvorbe domácich, respektíve slovenských skladateľov. Úvodom tohto malého cyklu relácií začíname ešte za čias doznievajúceho klasicizmu, aby sme postupne cez Sibiň a opäť Viedeň doputovali až do prvorepublikovej Prahy a Bratislavy. Zasveteným výkladom nás bude sprevádzať Vladimír Godár. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Naša hudobná súčasnosť je vo veľkej miere predovšetkým dedičom hudby 19. storočia, teda hudby, ktorej sa nositeľom stala buržoázia, mešťanstvo, a ktorá nám zanechala inštitúcie, ideály a spôsob nakladania s hudbou, ktorú si potom pomocou afirmácie alebo negácie oslovovala potom aj moderné publikum v 20. storočí. Čo sa týka komornej hudby, tak tie hlavné telesa, ktorými sa začalo pestovanie komornej hudby už aj v rámci koncertného procesu v období romantizmu, tak tie hlavné telesa predstavovali sláčikové kvarteto, združenie štyroch sláčikových nástrojov a klavírne trio, ktorého genéza je povedzme trošku komplikovanejšia ako genéza sláčikového kvarteta. Klavírne trio pozostávalo z klavesového nástroja, ktorým bolo spočiatku čembalo, ktoré neskôr nahradil klavír, a k tomu bol pripájaný solový nástroj, ktorý istým spôsobom vytváral sopranovú podobu tej textúry a bol nositeľom najmä melodickej línii, a k tomu sa pripájalo aj na spôsob ešte barokového kontinua violončelo, ktoré spočiatku zdvojovalo ten basový tón. Tie korene klasicistického klavírneho tria siahajú veľmi hlboko do baroka. Na jednej strane tu máme barokovú solovú sonátu, ktorú hrával povedzme solové husla alebo solová flauta, plus kontinuo, ktoré bolo proste obsadzované klávesovým nástrojom a basovým nástrojom, čiže vlastne skladba písaná na dvoch osnovách bola určená pre troch hráčov. To je jeden z tých zdrojov ideí toho klavírneho tria, ktoré vzniklo až v klasicizme. A ten druhý je v podstate solová sonáta, ktorá sa rodila na začiatku klasicizmu a v ktorej vlastne ku klavírnemu partu sa zvykol pridávať huslový hlas, ktorý miestami zdvojoval alebo zvýrazňoval isté tematické prvky tej klavírnej sonáty. A tento typ takej nepravej duetovosti bol potom ešte nejakým spôsobom modifikovaný pripojením toho čelového hlasu, čím vzniklo zase trio. No ale ten klasicistický model klavírneho tria, ten si osvojil už ten sonatový cyklus. Je to skladba, ktorá je viacčasťová, je to cyklická skladba, kde sa končí väčšinou finále, začína sa to väčšinou sonatovou formou, aj keď nevždy, a medzi nimi stoja alebo k skercovej časti, alebo pomalej časti. Čiže ten sonatový model sa preniesol z klasicistickej symfónie aj na model klavírneho tria. Otcom tohto klavírneho tria je v podstate Jozef Haydn, alebo respektíve Esterháza, bo to všetko sa dialo vlastne v Esterháze v Rakúsku, a väčšina tých jeho klavírnych trí vznikli ešte v kombinácii husly, violončela a čembala. Až tie úplne neskore klavírne tria boli koncipované s už modernejším klavírnym nástrojom,

0: útvarov uhádna je cez 40, pomerne veľa ďalších klasicistických skladateľov ho pestovali tiež. U Mozarta ich nájdeme tak do 10. Sú ďalší, ktorí korešpondovali s týmto ideálom. Čech, Vojtech, Jirovec, ten má množstvo tri po Mozartovi takú tú vyspadejšiu formu. Vlastne postavil na nohy Ludwig van Beethoven, ktorý nejakým spôsobom zrovnoprávnil všetky tie nástroje, rozšíril ich funkčnosť v rámci tej textúry. A tento model Beethovenovho tria by som povedal, že doviedol k vrcholu bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel, ktorý má 8 alebo do 10 takýchto kompozícií pre klavírne trio, ktoré sú podľa mňa vrcholom tohto žánru alebo tejto textúry, pretože používa virtuóznu podobu toho klavírneho partu, ale rovnako dôležité sú aj tlačikové nástroje, ktoré sa k nemu pripájajú, k tomuto klavíru. Pričom okrem tých cyklických 8 klavírnych 3 má Hummel ešte niekoľko skladieb, ktoré majú podobu variácií a práve v tých variáciách môžeme pozorovať, aké obrovské textúrne možnosti vedel presadiť v tomto pomerne jednoduchom komornom zoskupení troch nástrojov. V roku 1818 vznikla Hummelova skladba opus 78, ktorá sa volá Adagio variácie a finále na ruskú pieseň. Je to jedna z mnohých variácií piesne Jechal kozak za Dunaj. Bola veľmi populárna cez zbierky ruského folklóru aj v západnej Európe. V tom viedenskom prostredí máme skladby s touto témou už od Antonína Rejchu od roku 1805, myslím. Tie Hummelove skladby pieseň cituje viackrát. Je to vlastne urobená veľká variačná skladba, ktorej osou je táto Hummelova pieseň, ktorá je tam rozobratá v tej podobe tej veľkej koncertantnej forme, ktorá má myslím 14 až 15 minút a zároveň to ukazuje rozšírenie tých možností klasicistickej textúry smerom k tomu, čo prišlo v tom 19. storočí. Je to taký ranný prejav romantizmu, pričom tá ruská téma je tam spätá s dedikáciami ruskej kráľovskej rodine. V tej istej dobe vznikla jeho kantata Polymelos, ktorá čerpa z zbierok ruskej ľudovej hudby Ivana Práča a Nikolaja Lvova a takisto by ju použil aj vo rôznych podpory z gitarou. Všetky tieto skladby, tak jak povedzme Beethovenové variácie na tú istú tému, ktoré tiež poznáme z tejto doby, sú spojené s ruskou cárskou rodinou, s manželkou ruského cára, prípadne s ich dedičkou, dcerou, ktoré vyrástli v nemeckej kultúrnej oblasti.
1: Vypočujeme si Adagio, variácie a rondo na ruskú tému, 78. opus Johanna Nepomuka Hummela. Hrá trio harmony Iveta Slezáková husle, Juraj Alexander violončelo a Ladislav Fančovič klavír.

0: Trio Harmony, teda Iveta Slezáková, Juraj Alexander a Ladislav Fančovič, predviedli adagio, variácie a rondo na ruskú tému. Dielo v roku 1818 skomponoval Johann Nepomuk Hummel. V relácii Neznáma hudba dnes počúvame kompozície pre klavírne trio v tvorbe domácich skladateľov. Po prešporskom rodákovi Hummelovi bude znieť hudba ďalšieho významného expatrianta Jána Levoslava Belu, ktorý mnohé desaťročia svojej profesionálnej činnosti rozdielil medzi pôsobiská Banská Bystrica, Kremnica, na dlhé roky Hermannstadt v Sedmohradsku a neskôr opäť Viedeň a Bratislava.
1: Pokiaľ ide o slovenskú hudbu, tak máme tam dočinenia so skladbou, ktorá sa nazýva Elegia a je určená pre klavírne trio. Nevieme celkom presne dobu, kedy ju Jan Levoslav Bela skomponoval, ani nepoznáme príležitosť, pre ktorú ju skomponoval, a pôvodne bola určená pre pomerne bizarnú zostavu. Teleso, ktoré pozostávalo z husly, potom harmonia a klavíra, takéto zvláštne teleso to bolo pôvodne, ale tam tiež nemáme žiaden dokument, že by sa to niekedy nejakým spôsobom verejne koncipovalo, ale materiály sa zachovali a z tých sibinských novín sa vieme dozvedieť, že on nakoniec tú skladbu prepracoval na klavírne trio a že ju aj uviedol so svojimi priateľmi z Hermannstadtu. A pri tomto uvedení samotný Bela hral part violončela. Takže Bela bol nielen

0: Diana Čižmarovičová, Juraj Čižmarovič a Ján Slávik. V relácii Neznáma hudba dnes spoločne s Vladimírom Godárom sledujeme príbeh klavírneho tria v tvorbe domácich skladateľov. Začiatkom 20. storočia sa do Bratislavy, svojho neskôr celoživotného pôsobiska, navracia čerstvý absolvent, skladateľ, dirigent, klavirista, organista Alexander Albrecht. Za sebou má práve rovnako čerstvú premiéru vlastného klavírneho tria.
1: Prvé skutočné klavírne trio, ktoré má charakter tej hudby toho vrcholového romantizmu, alebo neskorého dokonca romantizmu, napísal Alexander Albrecht, ktorého rodina bola vlastne veľmi pevne spätá s Prešporkom a ktorý z Prešporku odišiel na vysokoškolské štúdia práva a skladby hudby do Budapešti na Listovú akadémiu. A absolvoval to s Lačikovým kvintetom, ktoré sa údajne zahralo v tejto dobe. A potom odišiel si rozšíriť svoju paletu tých svojich výkonov do Viedne a tam vlastne doštudoval ešte zvlášť oblasť organovej hry a organovej kompozície. A počas tohto svojho viedenského pobytu skomponoval a odpremieroval klavírne trio. Teda je datované do roku 1907. Je to skladba, ktorá má monumentálny charakter z hľadiska výstavby. Je to štvorčasťová skladba. A už v tej podobe, kde sa urobia všetky naznačené vynechania, ktoré už samotný autor vyznačil v tej partitúre, tak v tejto podobe má toto trio 30 minút. Je to klasická forma, ktorá sa začína sonátovou formou v prvej časti, ktorá má rýchly charakter, je tonalizovaná v tónine F-dur. Záverečná časť je finále, ktoré využíva pomerne veľké množstvo kontrapunktu a vracia sa k tejto stupnici pôvodnej aj k tomu rýchlemu tempu a medzi nimi skerco, ktoré má charakter takého veľmi výbušného a nasledujúce také vrúcne, pomalé, kantabilné adagio vo veľmi vzdialenej stupnici, myslím, že v D-dur. Je veľmi pravdepodobné, že toto trio klavírne je prepracovaním toho Slačikového kvinteta, pretože tematický materiál toho skerca sa nachádza aj v tomto klavírnom triu. Tak to bolo v podstate taká manifestácia. Albrecht chcel ukázať, že čo všetko dokáže ako klavirista, čo všetko dokáže ako skladateľ, čo všetko dokáže vlastne ako organizátor, keď to bola prvá jeho veľká skladba, ktorú uviedol aj verejne v tom viedenskom a neskôr aj v bratislavskom priestore. Neskôr sa pomerne rýchlo jeho jazyk modernizoval a dá sa povedať, že obdobie tej prvej svetovej vojny v tom období už prešiel to kryštalizáciou a nastúpil smerom k tej modernej hudbe. Ale toto Albrechtové klavírne trio je veľmi pevne späté s brahmsovskou tradíciou komornej hudby, ktorá bola vlastne základom aj hudby Bélu Bartoka, aj hudby Erné Dohnányho, teda Albrechtových predchodcov v štúdiu skladby v Budapešti, ktorí obidvaja prišli do Budapešti z Bratislavy a s ktorými udržoval priateľský kontakt.
0: Klavírne trio Alexandra Albrechta zaznie v podaní Tria Istropolis. Na koncertnej nahrávke účinkujú Katarína Grečová-Brejková klavír, Juraj Tomka husle a Katarína Černá-Zajacová violončelo. Časti Allegro moderato, scherzo, andante sostenuto, Allegro appassionato.

0: Počúvali ste klavírne trio. Dielo skomponoval Alexander Albrecht v roku 1907. Časti Allegro moderato, scherzo, andante sostenuto, Allegro appassionato. Na nahrávke z koncertu účinkovalo trio Istropolis, Katarína Grečová-Brejková, Juraj Tomka a Katarína Černá-Zajacová. Hudbu pre klavírne trio v tvorbe domácich autorov dnes počúvame na vlnách Rádia Devín. Po Johanovi Nepomukovi Humelovi, Jánovi Levoslavovi Belovi a Alexandrovi Albrechtovi prináša na program mimoriadne zaujímavý záverečný exemplár aj významný skladateľ muzikológ Jozef Kresánek. Ocitáme sa spolu s ním v Prahe na sklonku 30. rokov minulého storočia.
1: Jozef Kresánek je vlastne posledný z tých budúcich slovenských skladateľov, muzikologov, ktorí sa vybrali na vysokoškolské štúdia do Prahy na Pražské konzervatórium, na Pražskú univerzitu a zažili tam vlastne tých vrcholových českých intelektuálov, či to bol, ja neviem, už Otakar Sín, alebo v skladbe tam bol ten hlavným učiteľom tých slovenských študentov práve Vítězslav Novák. Kresánek tam absolvoval muzikológiu, estetiku a zároveň tam študoval aj skladbu. Počas tohto štúdia tam skomponoval svoje klavírne trio, ktoré je špecifické tým, že všetky tri jeho časti majú okrem toho súvisu s tým nejakým sonátovým cyklom, všetky majú nejaké charakteristiky tých charakteristických skladieb v období aj baroka, aj klasicizmu. Trio pozostáva z prvej časti je balada, druhá časť je burleska a záverečná časť je bachanálie. To trio je veľkým svedectvom o tom, že aký veľký kompozičný talent Kresánek bol a v podstate môžeme ľutovať, že prečo nakoniec došlo k istému úbytku tejto tvorby, čo bolo spojené s tým, že on sa identifikoval s tou potrebou, aby vzniklo na Slovensku vysokoškolské hudobné školstvo a väčšinu svojej teda práce venoval vytvoreniu pôvodnej slovenskej muzikológie, slovenskej hudobnej histórie, slovenskej hudobnej vedy. A to sa dialo všetko na pôde potom už Bratislavskej univerzity Komenského, predovšetkým po druhej svetovej vojne. O tomto klavírnom triu mne osobne hovoril kedysi Ladislav Mokrý a spomínal mi takú zaujímavú udalosť, že klavírny pár pri tej premiére pražskej hral Rafael Kuberik, čo sa stal proste jeden z najvýznamnejších reprezentantov českého hudobného umenia v období po jeho emigrácii, ktorá nastala po druhej svetovej vojne. Ak si dobre spomenieme, mal aj veľký návrat po roku 1989, keď Prahe vystúpil ako dirigent a predniesol tam Smetanovú Moju vlast, čo zachytil aj Zbierak vo svojom filme Kolia. Takže to je jedna spomienka. A druhá spomienka je, že keď som pracoval s nejakými jeho textami v pozostalosti, tak som sa rozprával aj s jeho manželkou, teda vdovou vtedy už. A tá mi povedala, keď porovnávala tú jeho skladateľskú žilu a tú muzikologickú žilu, tak povedala takú skutočnosť, že keď pracoval na tých svojich textoch, tak sa veľmi trápil, veľmi sa rúval s tým materiálom a bol veľmi nervózny, ale keď komponoval, tak vyzeral ako slniečko. Veľmi ho to bavilo. Takže máme tu slnečného Jozefa Kresánka.
0: Opäť členovia tria Istropolis predvedú klavírne trio Jozefa Kresánka. Časti balada andante senza rigore, burleska andante bacchanale allegro vivo.

0: Jozef Kresánek je autorom klavírneho tria, ktoré práve predviedlo Trio Istropolis. Katarína Grečová Brejková klavír, Juraj Tomka husle a Katarína Černá Zajacová violončelo. Dielo z roku 1939 má časti balada Andante senza rigore, burleska Andante a bacchanale Allegro vivo. Milí priatelia, po stopách klavírneho tria v tvorbe domácich skladateľov sme dnes putovali s našim pravidelným sprievodcom Vladimírom Godárom. Počúvali sme skladby Johana Nepomuka Humela, Jána Levoslava Belu, Alexandra Albrechta a Jozefa Kresánka. Na tria ďalších významných domácich autorov obdobia povojnového sa môžete spolu s nami tešiť v niektorom z ďalších dielov cyklu Neznáma hudba Rádia Devín. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.
1: Operné rádio Devín.
2: Pekný sobotný večer, milí priatelia. Začína sa pravidelné Operné rádio Devín. Dnes zavítame do sveta francúzskej lyrickej opery. Vypočujeme si operu Faust od Charlesa Gounoda. Nebude to však bežná nahrávka, ale zaznie prvý kompletný záznam premiérovej štvordejstvovej verzie opery z roku 1859 s pôvodnými činohernými dialógmi. So súborom starej hudby Letalan Lyric ho nahral v roku 2018 dirigent Christophe Rousset na koncertnom uvedení v Théâtre Champs-Élysées v Paríži. Krásny operný večer vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Začiatkom 19. storočia začali dva ustálené typy francúzskej opery, Grand Opera a opera Comique, pomaly stagnovať. A práve v tom čase, keď bolo jasné, že musí nastať generačná obmena, prišiel na scénu tvorca lyrickej opery Charles-François Gounod. Študoval na konzervatóriu v Paríži u profesora klavírnej hry Piera Josefa Guillauma Zimmermana, u českého skladateľa Antonína Rejchu a tvorcu Grand Opery Jacques Fromentala a Lévyho, ktorí ho oboznámili aj so štýlom talianskej opery. Ako 21-ročný získal Gounod za kompozíciu kantáty Fernand významnú rímsku cenu spojenú so štipendiom na trojročné štúdium v Taliansku. Spočiatku sa Gounod venoval najmä cirkevnej hudbe, skomponoval rekviem, omše a ďalšie skladby, no pod vplyvom Mendelssohna, Schumana, Wagnera, Webera a Berlioza upriamil v zápäti pozornosť na hudbu svetskú. Postupne ho čoraz viac začala priťahovať opera a v tejto oblasti jeho talent naplno zažiaril. Jeho operným debutom bola v roku 1851 Sapfo, ktorá zaujala obecenstvo i kritiku. Nasledovala úspešná komická opera Lekárom proti svojej vôli. Mimoriadny úspech však zaznamenala tretia opera Faust, ktorá mala premiéru 19. marca 1859 v Théâtre Lyrique v Paríži a predstavovala radikálny míľnik vo vývoji francúzskej opery. Opera skomponovaná na námet Johanna Wolfganga von Goetheho na libretto Gilles Barbiera a Michela Carrého bola v zápätí na celom svete s výnimkou Nemecka prijatá s nadšením. Nemci neprijali fakt, že ide o svojbytné dielo, ktoré si z Fausta vypožičalo iba niekoľko krátkych scén a že faustovským postavám skladateľ vdýchol nového francúzskeho ducha. Napokon sa však aj nemecké publikum s dielom zmierilo, no názov zmenili na Margareta a neskôr Faust a Margareta. V porovnaní so zaužívanými formami francúzskej opery sú spracovanie aj charakter hudby úplne nové a do istej miery realistické. Autor nastúpil v používaní základných harmonických vzťahov cestu novátorských postupov. Striedajú sa tu vrúcne, solové árie,

so zborovými spevmi a ansámblami, intimná lyrika s neviazanou bujarosťou, prísny chorál s opojným valčíkom. Každý zo solistov má príležitosť spevácky sa zaskvieť, no zároveň aj možnosť vytvoriť pravdivú javiskovú postavu. Aj dnes po vyše 160 rokoch od premiéry stále obdivujeme nádherne vystavanú chrámovú scénu, kde volanie Margaréty prehlušuje hlas Mefista veštiaci záhubu, kde sa výborne uplatnili Gounodove znalosti sakrálnej hudby. Podobne strhujúca je záverečná scéna Margaréty vo väzení, po poltónoch stúpajúci motív, ku ktorému sa pridáva hlas Fausta i Mefista. Z ostatných Gounodových opier možno spomenúť lyrické spracovanie Shakespeareovského námetu Romeo a Julia i ďalšie opery Filemon a Baucis, Kráľovna z Osáby, Francesca da Rimini alebo Jana z Arku. V závere svojej skladateľskej kariéry po neúspechoch posledných opier sa Charles Gounod vrátil ku kompozícii sakrálnej hudby, venoval sa tiež piesňam, kantátam, oratóriam a komorným dielam. Na tvorbu Charlesa Gounoda nadviazali vo svojich operách Gilles Massenet, Camille Saint-Saëns a Georges Bizet. Obsah prvého dejstva opery Faust. Doktor Faust, filozof, je vo svojej pracovni pohltený temnou meditáciou o márnosti života, krásy a viery. Neverí v nič dobré a dáva prednosť smrti. V okamihu, keď chce vypiť jed, začuje z ulice veselú pieseň o živote. Zaváha, no neočakáva žiadnu pomoc od Boha. Domnieva sa, že len diabol mu môže pomôcť nájsť zmysel života. Vzýva diabla a žiada od neho mladosť a lásku. Zjaví sa Mefisto a sľúbi Faustovi nový život. Za to si žiada po smrti jeho dušu. Ukáže mu v magickom zjavení krásnu Margarétu a sľúbi jej lásku. Nadšený Faust súhlasí a Mefistovi podpíše zmluvu. Pred hostincom je plno mladých ľudí, študentov a vojakov. Koná sa jarná slávnosť. Je tu aj Valentín, Margaretin brat, ktorý práve rukuje na vojnu. Prosí svojho priateľa Siebela, aby dal na jeho sestru pozor. Medzi študentov sa zamieša cudzí návštevník a spieva s nimi. Je to Mefisto, ktorý niektorým veští budúcnosť. Valentínovi vyveští smrť. Jeho čary vylákajú Margaretu z kostola, kde sa jej prihovorí Faust. Ponúkne jej svoju spoločnosť, ale skromné dievča túto poctu odmietne. Osoby a obsadenie. Faust, Benjamin Bernheim. Margaréta, Veronique Gens. Mefisto, Andrew Foster Williams. Valentín, Jean-Sébastien Bou. Ziebel, Juliette Mars. Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalán Lyrik diriguje Christophe Rousset. Charles Gounod, Faust, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Charlesa Gounoda Faust. Obsah druhého dejstva. Siebel, očarený Margaretou, sa ocitne v záhrade pred jej domom a položí kytičku pred jej prach. Prichádza Faust s Mefistom. Mefisto pohrdavo odhodí kvety a nechá Fausta samotného. O chvíľu sa vráti so šperkovnicou. Margareta prichádza do záhrady, spomína si na záhadného mladého muža a spieva pieseň o kráľovi stule. Všimne si odhodené kvety aj šperkovnicu, ktorá ju privádza do rozpakov. Susedka Marta ju presvedčí, aby si šperkovnicu nechala. Prichádza Faust a dvorí sa jej. Margareta mu rozpráva o svojom jednoduchom živote a na záver mu dá vrúcne s Bohom. Faust je očarený jej skromnosťou a nehou a nechajú odísť. Mefisto ho však prehovorí, aby vošiel za ňou do domu. Osobia obsadenie. Faust, Benjamin Bernheim. Margareta, Veronique Gens. Mefisto, Andrew Foster Williams. Siebel, Juliette Mars. Marta, Ingrid Perush. Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalan Lyric diriguje Christophe Rousset. Charles Gounod, Faust, druhé dejstvo.

Počúvate operné Rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Charlesa Gounoda Faust. Obsah 3. a 4. dejstva. Margareta sa zveruje Siebelovi, že muž, ktorého ľúbila, ju opustil a zanechal v hanbe. Pokúša sa nájsť útechu vo viere, neustále ju však mátajú Mefistove kliatby. Vojaci sa vracajú z boiska, Valentín sa vracia z vojny a od Siebela sa dozvedá, čo sa stalo. Keď príde Faust s Mefistom, ktorý spieva posmešné pesničky pred ich dom, Valentín vyzýva Fausta na súboj. Ten s Mefistovou pomocou víťazí. Umierajúci Valentín preklína svoju sestru. Mefisto stále nemá celkom v moci Fausta, a tak ho chce rozptýliť inými ženami a odvádza ho na Walpurginu noc. Faustovi sa tam však zjaví podoba Margaréty a on za ňou okamžite uteká. Nachádzajú vo väzení, kde pometená čaká na súd za vraždu svojho dieťaťa. Spoznáva Fausta, lenže keď sa pri ňom zjaví Mefisto, odťahuje sa od neho. Margareta odmieta pomoc, ak je to pomoc diablova, a prosí nebesa o milosť. Posiela Fausta preč a umiera. Mefisto posmešne zvolá. Je zatratená, no anielský chor odpovedá. Je spasená. Osoby a obsadenie. Faust, Benjamin Bernheim. Margareta, Veronique Gens. Mefisto, Andrew Foster Williams. Siebel, Juliet Mars. Marta, Ingrid Perush. Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalan Lyric diriguje Christophe Rousset. Charles Gounod, Faust, 3. a 4. dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu Charlesa Gounoda Faust, nahrávku premiérovej štvordejstvovej verzie opery z roku 1859 s pôvodnými činohernými dialogmi. Spievali Faust Benjamin Bernheim, Margareta Veronique Gens, Mephisto Andrew Foster Williams, Ziebel Juliette Mars, Valentín Jean-Sébastien Bou, Marta Ingrid Peruš. Flámsky rozhlasový zbor a súbor Letalan Lyrik dirigoval Christoph Rousset. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia Nocturna Frederika Chopina. Na klavíri hrá Claudio Arau.

Tradične v tomto čase začína sa muzika Slováka. Dobrý večer pri počúvaní poslednej hodiny pred polnocou želá Silvia Zvarová. Lucia Papanecová, Peter Grohl, Marian Lejava, Božko Milákovič, Lucia Koňakovská, to sú mená autoriek a autorov, ktorí boli počas štúdií spolužiakmi, spájalo ich a spája priateľstvo a v študentských časoch aj aktivity v ich združení Súzvuk. Vybrala som hudbu troch z nich. Na úvod si vypočujeme skladbu Božka Milákoviča. Jeho poetika zosobňuje tichý svet jemných textúr, pomalého pohybu a nebadane sa rozpadajúcej harmónie. Podobne je to napríklad u amerického klasika Mortona Feldmana. Odkazuje k nemu zámerne. O svojej skladbe Continuous, Omáž a Morton Feldman Milákovič hovorí: Mám rád Feldmana, pretože jeho hudbou si dokážem dokonale vychutnať určitú chvíľu. Neustály a nekompromisný návrat k tomu istému, ale vždy z iného pohľadu. Nikdy sa neuspokojiť a zasítiť. Skladba Continuous sa zaoberá jedinou myšlienkou, chvíľou. Skúma ju a pokúša sa ju pochopiť. Pri tomto procese plynie neustále čas, hovorí autor Božko Milákovič. Jeho Continuous, Omáž a Morton Feldman pre klarinet, violončelo a klavír hrajú Martin Adámek, Štepán Filipek a Zuzana Biščáková.

To bola skladba Božka Milakoviča Continuous, Omáš a Morton Feldman pre klarinet, violončelo a klavír. Vypočuli sme si ju v podaní Martina Adámka, Štepána Filipka a Zuzany Biščákovej tak, ako zaznela naživo na koncerte v rámci festivalu Melos Ethos 2019. Peter Grohl sa okrem pedagogickej práce venuje komponovaniu komornej a orchestrálnej hudby a hudby k filmu či činohre. Spolupracoval s mnohými divadelnými a tanečnými zoskupeniami. Svojho času aj ako tanečník dokonca vytvoril choreografie. Získal napríklad cenu Dosky 2005 za najlepšiu divadelnú hudbu sezóny za titul Tiso. Skladba Light Particles pre klavír a elektroniku v nahrávke z roku 2020 v sebe má trblietanie, dynamický ťah, rozostrenia aj veľmi pekné stíšenia. Na klavíri hrá Zuzana Biščáková, Peter Grohl, Light Particles.

Light Particles pre klavír a elektroniku Petra Grola znela v Muzike Slováke v podaní klaviristky Zuzany Biščákovej. Do tretice dnes skladateľka Lucia Papanecová Záhir. O svojej skladbe povedala: podľa spisovateľa Jorgeho Borgesa je viera v Záhir islamského pôvodu. Pojem v arabčine znamená viditeľný, prítomný, neunikajúci pozornosti. Niekto alebo niečo, čo postupne ovládne našu myseľ, že sa nedokážeme sústrediť na nič iné. Dalo by sa povedať, že jedným z mojich záhirov je aj hudba, ktorú píšem. Nech sa páči skladba Záhir Lucie Papanecovej s tmavými farbami, korešpondujúcimi s nočnou hodinou. Hrámelo sa to z ansámbl pod vedením Žolta Naďa.

To bola skladba Záhir Lucie Papanecovej. Vypočuli sme si ju v podaní Melosetos Ensemble a s dirigentom Žoltom Naďom. Záver muziky Slováky uzavrie kruh. Úvod aj koniec patrí hudbe Božka Milakoviča. Strong Four Strings hrajú Bratislava Contemporary Players Súzvuk.

Strong for Strings v podaní Contemporary Players Who Zvuk skladba Božka Milákoviča ukončila aj hodinku muziky Slovaky. Pripravili ju zvukový majster Martin Roller a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Vitajte pri počúvaní špeciálneho vydania relácie Kritikon, v ktorom sa spojíme troma rozhlasovými formami, z troch štúdií, s troma výnimočnými ženami, umelkyňami. Príjemné počúvanie želá Hana Rodová. V 65. krát si pripomenieme 27. marca Svetový deň divadla. Aj na Slovensku je tento deň spájaný so sériou podujatí v zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách, ako aj rozmanitými diskusnými platformami na túto tému. Situácia v slovenských divadlách je ale nie veľmi priaznivá, no napriek tomu vznikajú podnetné, inšpirujúce a odvážne dramatické texty i inscenácie. Nože, my sa v najbližších minútach budeme zhovárať nielen o divadle, ale i o ženskom pohľade naň. K výrazným zástupkyňam nezriaďovaného divadla patria Mária Danadová, Alžbeta Vrzgula a Uršula Kovalik.
0: Kritikon.
1: Naša banskobystrická rozhlasová kolegyňa, literárna redaktorka Mária Danadová je i performerkou, divadelnou dramaturgičkou a režisérkou, lektorkou workshopov, jednou zo spoluzakladateliek a umeleckých osobností nezávislého divadelného zoskupenia Odivo a v súčasnosti je umeleckou šéfkou divadla Na rozcestí v Banskej Bystrici. Majka, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň, srdečne pozdravujem z Banskej Bystrice.
1: Majka, začneme teda in medias res. Ako vy vnímate súčasné postavenie divadla na Slovensku, možno v tej kultúrnej scéne, umeleckej scéne?
2: Povedala by som, že slovenské divadlo je dnes v takom zvláštnom, paradoxnom fungovaní, že na jednej strane je mimoriadne živé, aj čo sa týka tém, alebo aj spracovania tém, formálneho spracovania tém je dostatočne rôznorodé, v mnohých ohľadoch až by sa dalo povedať odvážne, ale na druhej strane je čoraz zraniteľnejšie z hľadiska podmienok, v ktorých vzniká. Keď sa pozrieme aj na posledné roky, tak je zrejme, že toto divadelné prostredie sa výrazne otvorilo novým formám, témam a aj dokonca spôsobom práce, že silňajú čoraz viac autorské projekty, pracuje sa často interdisciplinárne, že prekračujú sa hranice medzi divadelnými druhmi alebo druhmi rôznych druhov umenia, čo je vlastne taký príklon k súčasnému fenoménu európskeho divadla, ale na druhej strane vlastne stojíme na takého prahu možného existenciálneho ešte fungovania. A netýka sa to teda len k tej nezriaďovanej scény, nezávislej scény, ktorá vždy bola vlastne veľmi krehká, čo sa týka tohto, ale už to veľmi citeľne zasahuje aj zriaďované inštitúcie.
1: Vy sa pohybujete vlastne na oboch stranách, čiže aj by ste vedeli porovnať, že v čom je to možno to nezávislé alebo nezriaďované divadlo v najväčšom útlaku oproti tomu zriaďovanému?
2: Tak nezávislé divadlo funguje vlastne aj vždy fungovalo vlastne na grantovej podpore, na podpore z verejných zdrojov a nie je vlastne pod nejakou gesciou samospráv alebo mesta. To je veľký rozdiel vlastne so zriaďovanými divadlami. To znamená, že vlastne nezávislá scéna, ako náhle nedostane grantovú podporu, tak nevie tvoriť, nevie fungovať, nevie vykonávať aktivity, nevie, dajme tomu, jazdiť do zahraničia a tak ďalej. Kdežto vlastne tá zriaďovaná scéna tým, že je pod gesciou či už zriaďovateľa naozaj samosprávneho kraja alebo mesta, tak tam sú aspoň nejaké finančné záruky, aj keď nie veľmi silné.
1: Na druhej strane je tam ale veľa väčšia sloboda oproti tomu zriaďovanému divadlu. Možnosť vyberať si vlastné témy, vlastný kolektív, v podstate to, čo naozaj chcú divadelníci a divadelničky robiť.
2: Je to tak. Myslím si, že aj viacerí, ktorí sme si zakladali, alebo ešte stále, neviem, či aj v týchto podmienkach teda si niekto zaklada ešte nezávislé zoskupenie, nezávislé divadlo, ale áno, človek to zaklada s takou predstavou slobodného priestoru, možno v niečom až takou romantickou predstavou slobodného priestoru, kde naozaj môžete tvoriť podľa nejakých vlastných tém, potrieb, umeleckých impulzov. Avšak realita je potom oveľa komplexnejšia, lebo v praxi to znamená vytvoriť nielen umelecký priestor, ale aj celý organizačný a ten ekonomický organizmus, ktorý musíte neustále udržiavať pri živote. Čiže áno, aj my keď sme zakladali Odivo, išlo predovšetkým o potrebu vytvoriť si nejaký slobodný tvorivý priestor, kde by sme mohli skúmať témy, ktoré nás zaujímajú, kde by sme mohli experimentovať aj s formou aj s obsahom a postupne rozvíjať vlastnú poetiku. Že na toto je nezávislá scéna naozaj vďačná a poskytla nám možnosť pracovať dlhodobo aj na autorských projektoch, venovať sa výskumu, pochybovaniu, hľadaniu. Ale na druhej strane to znamená naozaj množstvo praktických starostí od produkcie, komunikácie až po financovanie.
3: Mali ste nejakú podporu pri zriaďovaní vášho divadla Odivo? Alebo ste to riešili ad hoc, že čo bolo treba, tak to ste si doštudovali, k tomu ste sa nejakým spôsobom dostali?
2: Učili sme sa naozaj za jazdy. Na začiatku sme nemali podporu, na začiatku sme mali len veľké sny, z ktorých čas sa našťastie splnila a stále plní. A potom samozrejme tú ďalšiu časť prebila trošku realita, o ktorej som aj napríklad hovorila. Ešte tento vlastne spôsob života, hlavne na Slovensku, tohto nezávislého divadla je potom spojený aj s takým nomádskym fungovaním, ktorý nie je voľbou, ale vlastne nevyhnutnosťou, pretože vy nemáte nejaké jedno svoje lokálne publikum, ako to často majú zriaďované divadlá, ale vy máte akoby rôzne lokálne publika. Je to skôr fungovanie divadstva, za ktorým vy potom jazdíte, a naozaj sa priznám, že niekedy si človek práve taký teleport, pretože vyrážate v skorých ranných hodinách, vraciate sa v takých hlbokonočných tmách, lebo hosťovanie vlastne s predstavením na otočku znamená takú 14-16 hodinovú aktívnu záležitosť, z čoho samotné predstavenie trvá jednu hodinku alebo hodinku a pol, že vlastne nakladáte veci v sklade, vykladáte ich, staviate, svietite, zvučíte, dáte si skúšku, lebo hráte po dlhšom čase a potom zase všetko balíte a o druhej, o tretej ráno vykladáte znovu svoju scénu v sklade. Ale je to naša vlastne slobodná voľba, je to niečo, čo na druhej strane taký naplňa ten status živej kultúry, niečo, čo nás drží v tom najlepšom slova zmysle v strehu a prináša nám to vlastne stále nové stretnutia a impulzy, čo je jeden zo spôsobov, ako sa aj vyhnúť stagnácii.
3: To cestovanie je možno fyzicky aj psychicky veľmi náročné, na druhej strane aj to rozširovanie publika je veľmi dobré a pozitívne, pretože ak je nejaké divadlo a obzvlášť menšie divadlo na jednom mieste, tak potom sa z toho stáva taká komunitná záležitosť. Máte to aj vy tak, že ste si ako keby vypestovali tú svoju komunitu?
2: Myslím si, že áno, ale nie je to jedna komunita. O komunite určite môžem hovoriť o nejakom takom tvorivom zázemí v Odive. Je to taká komunita ľudí, ktorí sa spolu podieľajú na chode Odiva od jednak jeho vzniku, ktorý bol cca pred 12 rokmi. A táto komunita sa neustále nabaľuje ďalšími a ďalšími vlastne tvorcami, najmä na voľnej nohe. Ale čo sa týka diváctva, tak naozaj tu nemáme nejakú stabilnú alebo jednu komunitu banskobystrickú domácu, pretože 95% predstavení odohráme vlastne aj tak rozcestovaný. Čiže tu môžeme hovoriť o viacerých komunitách, ktoré sme si tak postupne počas tých 12 rokov vytvorili takú sieť komunít.
3: Naznačili ste ten tvorivý tím, ktorý je príznačný pre divadlo Odivo. Aké bolo to štartovanie tohto nezávislého divadelného zoskupenia? Čo to vlastne znamenalo pre vás osobne, aj ako pre ženu, tvorkyňu, umalkyňu, založiť si vlastné divadlo? Aké ste mali postavenie, dajme tomu, v súvislosti so vzťahmi s inými hercami, herečkami, možno ďalšími tvorivými ľuďmi?
2: Tak na začiatku každého tvorivého procesu sme my dve s Monikou Kováčovou, ktoré sme také vlastne formujúce osobnosti Odiva. A snažíme sa vlastne pristupovať aj k témam skôr cez takú osobnú skúsenosť a citlivosť. Že naša tvorba vlastne nikdy nejak nevychádzala z potreby vysloviť nejaký jednoznačný názor alebo postoj alebo ponúknuť riešenie, ale skôr z potreby otvoriť priestor, v ktorom sa o vybraných témach dá premýšľať a vnímať ich z rôznych uhlov. A s tým vlastne súvisí v nezriadovanom divadle alebo v nezávislom divadle aj tvorivý tím. Trošku inak to funguje, tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ale tu vlastne pri oslovovaní spolupracovníkov nie je rozhodujúce, o aký typ projektu ide, že či ide o projekt pre deti, tínedžerov alebo dospelé publikum, ale skôr o to, akú citlivosť a ten tvorivý prístup jednotliví umelci prinášajú do spoločnej práce. Že všetci vlastne tvorcovia, s ktorými my spolupracujeme, majú silný vzťah k súčasnému divadelnému jazyku a dokážu veľmi presne reagovať na atmosféru aj tému inscenácie. Že majú schopnosť vstupovať do tvorivých procesov partnersky a to je pre nás vlastne veľmi zásadné. Pretože do týchto projektov autorských prinášajú vlastnú špecifickú vlastne perspektívu, či už ide o prácu s priestorom, alebo svetlom, alebo hudbou, kostýmom, celkovou atmosférou. A tým pádom vlastne môžu vznikať procesy, ktoré sú takou synergiou týchto rôznych tvorivých prístupov a vzniká vlastne potom taký veľmi kompaktný živý organizmus, ktorým autorská inscenácia je.
3: Pri výbere ľudí je to jednosmerný proces alebo už je to obojsmerné? To znamená, že vyberáte si vy spolupracovníkov, spolupracovníčky, alebo už aj sa vám hlásia potenciálni noví záujemcovia, záujemkyne, ktorí by s vami chceli spolupracovať?
2: Je to asi také obojstranné, ale je pravda, že si zvykneme skôr my vyberať.
3: A tam je aký kľúč? Čo musí ten človek mať okrem toho možno podobného vnímania umeleckého sveta?
2: Zaujímajú nás vlastne tvorcovia z týchto rôznych umeleckých sfér, ktorí majú také vlastne silné autorské pohľady na dané témy, ktorí sa neboja vlastne do toho vstupovať, že nielen čakajú od vás, aby ste im vlastne povedali, čo majú robiť, ale tu vlastne ako autorky a režisérky v nezávislom divadle, ale vlastne my tak tvoríme aj v zriadovanom divadle, vytvoríme skôr takú sieť referenčných bodov, ku ktorej sa títo tvorcovia potom autorsky vzťahnú. Čiže tiež sa neboja byť odvážny, prinášať vlastne svoj pohľad, svoju perspektívu na danú problematiku a potom vlastne ten spoločný výsledok je naozaj spoločným dielom.
3: Je dôležité experimentovať?
2: Pre nás áno. Experiment samozrejme v sebe nesie veľa hľadačských fáz, potrebuje možno väčší čas a priestor, ktorý napríklad často neposkytuje práve tá štruktúra v zriadovaných divadlách, ktorú si môžeme dovoliť práve v nezávislom divadle, pretože naše tvorivé procesy naozaj od výberu témy až po nejaký inscenačný tvar trvajú zhruba 2 roky. Nie je to 2 roky kontinuálne, ale v rôznych fázach. Vlastne experimentovanie znamená aj veľakrát, že sa dostaneme do slepej uličky, že niečo nefunguje, nebáť sa chýb, nebáť sa meniť smerovanie vlastne danej inscenácie, nebáť sa vzdávať veci. Napríklad, keď budem konkrétna, tak inscenácia v Norena vznikala ako také moje solo s bábkou Srnky a už sme mali vlastne 40 minút materiálu. Je to inscenácia, ktorá sa zaoberá opaterou alebo blízkosťou človeka, ktorý je odkázaný na svoje okolie. Ale vlastne to nefungovalo. Zhodnotili sme, že toto vlastne formálne uchopenie vôbec nefunguje. Skôr to potom z toho vylieza nejaká paliatívna starostlivosť, ktorú sme nechceli. A tak sme sa toho celého vzdali a oslovili sme vlastne tanečníčku a potom rôznych tanečníkov, ktorí sa v tejto vlastne performancii striedajú.
3: Táto inscenácia je mimochodom veľmi úspešná, takže naozaj to stálo za to možno prehodnotiť a urobiť ten ďalší krok a experimentovať možno aj s tým vlastným vnímaním umeleckého procesu. Mm-hmm. Ale to, čo ste povedali, ma zaujalo, že tvorba tej inscenácie alebo toho projektu môže trvať aj niekoľko rokov. Tam je potom asi problém práve pri takých grantových schémach alebo pri financovaní takýchto projektov, pretože väčšinou tie projekty majú jasne dané, kedy majú byť ukončené, ako majú byť ukončené. Čo s tým potom? Akým spôsobom s tým pracujete?
2: Je to tak, vlastne tu nás vždycky dostávame na také veľmi neisté pole, že často máme oslovených ľudí a spolupracovníkov ešte v čase, keď nevieme, či budeme mať vlastne dostatok financií, alebo koľko sa nám v konečnom dôsledku podarí zohnať financií na vznik danej inscenácie. Je to nejaké riziko, ktoré spoločne podstupujeme a samozrejme tie prvé fázy ešte nie sú fázy napríklad v priestore, že nemôžeme si tam dovoliť presne nejaké výdavky vzhľadom na to, že ešte nemáme žiadne finančné prostriedky. Tú prvú fázu často venujeme výskumu témy, rôznym rešeršom, získavaniu rôznych aj autentických materiálov, často pracujeme s dokumentárnymi témami, rozhovory, ktoré najskôr postupujem ja s Monikou, potom ich tieto rozhovory rozširujeme do tohto nášho tvorivého tímu, ktorý sa k danej problematike vzťahuje a potom vlastne nejaká inscenačná fáza začína vznikať až naozaj v čase, keď už máme potvrdené nejaké finančné prostriedky.
3: Ale aj tá fáza hľadania v podstate si vyžaduje toho človeka, takže to takisto sa musí nejak premietať, čak žijete aj počas toho roka, nielen počas trvania skúšobného procesu.
2: Je to tak, ale no, to je vlastne v niečom aj dane tejto nezávislej scény. Tu veľmi veľa pozícií a veľmi veľa práce človek robí bez nejakého finančného ohodnotenia.
3: Mohlo by to byť nastavené v ideálnom svete inak, lepšie? Máte nejaký typ, ako to vlastne by sme vedeli pracovať nielen s nezávislým divadlom, ale s umením vo všeobecnosti tak, aby prosto to aj s tým financovaním fungovalo? Uvažovali ste niekedy nad tým?
2: Samozrejme, aj sme niekoľkokrát podstupovali aj rozhovory, aj v minulosti napríklad, aj už teraz so spomínaným fondom na podporu umenia, či by sa vlastne nedalo tiež zmeniť podpora, ako to bolo pri nezávislých centrách, kde si vedeli vlastne vypýtať aj festivály a nezávislé centra na fungovanie na 3 roky. Avšak vlastne tento model fungovania sa im nepozdával a nezmenili sa podmienky fungovania. Pre nás samozrejme to tiež znamená, že je to... Táto tvorba je niečo, čím sa vlastne človek nedokáže primárne živiť. To znamená, že mnohí z nezávislého prostredia majú vlastne ďalšie práce, či už v kultúrnom alebo v inom prostredí, pretože sa touto prácou nedokážu uživiť. Je to taký veľmi špecifický model fungovania a našťastie teraz je trošku tendencia prepájať tieto, aj vzhľadu na situáciu, ktorú žijeme, prepájať tieto svety zriadované a nezriadované kultúry, že vznikajú také nové mosty a spolupráce. Tak ja len dúfam, že sú to také majáky do budúcna a že takýmto spôsobom by sa to mohlo vyvíjať, aby sa tieto vzájomné svety obohacovali.
3: Keď sme začali náš rozhovor, hovorili sme o tom, že vlastne v tom nezávislom divadle je veľká sloboda, čo sa týka tém a pracovania s tematikou. Aké témy vás oslovujú? Akým témam sa prioritne napríklad aj v odive venujete?
2: My to tak všeobecne nazývame, že nás veľmi zaujíma intimita každodennosti. S takým jedným z našich základných impulzov je snaha zviditeľňovať neviditeľné príbehy, skúsenosti alebo emócie, ktoré sa v takom spoločenskom vlastne diskurze objavujú len okrajovo. Prinášať ich alebo objavovať ich nie v zmysle moralizovania, ale skôr v zmysle vytvárania citlivého priestoru, kde sa tieto rôzne skúsenosti môžu na chvíľu stretnúť. A kde sa divadlo stáva miestom dialógu medzi tvorcami a publikom, ale aj medzi rôznymi životnými skúsenosťami. Opakovane sa vraciame k témam osamelosti, starostlivosti, identity či pocitu nevypočutia. Už som spomínala napríklad performanciu v Norena, kde sme sa dotýkali témy starostlivosti o blízkeho človeka. V inscenácii Svetlonosť sme sa zase venovali takej archetypálnej téme, čo sa stáva s človekom, keď sa mu stratí svetlo z dosahu. A v projekte Stopy v pamäti tam sme vychádzali zase z našej osobnej skúsenosti s duševným ochorením v rodine. Ale takisto sa vlastne snažíme takéto témy, ale v jemnejšej, také metaforickejšej rovine prinášať aj napríklad do inscenácií pre deti a pre rodiny. O Vlkovi, ktorý vypadol z knižky, je napríklad naša oceňovaná inscenácia, v ktorej pracujeme s témou hľadania domova a prijatia. No a v súčasnosti napríklad skúšame v Slovenskom národnom divadle inscenáciu Sigma Werther, ktorá je pre tínedžerské publikum primárne, ale samozrejme pre všetkých, ktorých zaujíma táto sonda do života dospievajúcich, ich pocitov osamelosti, tlaku na výkon a hlavne potreby byť počutí a skutočne videní. Tam pracujeme vlastne aj s autentickými výpovediami mladých ľudí, čím sa snažíme prepájať nejaké individuálne skúsenosti s takým širším generačným kontextom.
3: Majka, vy ste vyštudovaná bábkoherečka, popri tom ste dramaturgička, ste režisérka, autorka. Ktorá tá pozícia pre vás je taká najcharakteristickejšia?
2: Ja si myslím, že práve tieto skúsenosti sa veľmi navzájom obohacujú a v súčasnosti sa asi najviac venujem réžii. A už som menej na doskách, na javiskách k videniu ako performerka. Ale takisto z času na čas si rada odbehnem k dramaturgii alebo k pohybovej spolupráci. Ja mám pocit, že toto divadlo a vznik divadelný celý proces je taký živý organizmus, že vlastne byť v ktorejkoľvek z týchto pozícií a nahliadať vlastne na danú tematiku ma veľmi baví a náplňa.
3: Dlhé roky na Slovensku mať režisérku, ženu režisérku, bolo niečo výnimočné. Ako vy vnímate to postavenie žien režisérok v súčasnom slovenskom divadle?
2: Tak našťastie sa to trošku mení, aj keď stále sa pohybujeme v prevažne maskulínnom prostredí, ale taký ten tradičný model autoritatívneho režiséra, ktorý aj presne určuje každú zložku inscenácie, sa postupne tak transformuje na taký otvorenejší model tvorivého dialogu, ktorý akoby bol v niečom bližší ženám. V posledných rokoch sa môžeme naozaj pozorovať takú výraznú generáciu režisérok a divadelných tvorkyň, ktoré prinášajú nejaké nové témy, perspektívy a estetické prístupy do divadla, čo si myslím, že je skvelé a ide skôr o také rozšírenie spektra pohľadu, lebo každý tvorca, tvorkyňa prináša do divadla vlastnú skúsenosť videnia sveta a práve táto rôznorodosť je pre divadlo veľmi dôležitá. No a zaujímavé je, že práve tieto výrazné ženské autorské poetiky vznikajú často v nezávislom divadle, ako nejaký priestor pre experiment alebo kolektívnu tvorbu, tematizovanie nejakých súčasných tém a potrieb, v ktoré sa práve v tradičnom repertoárovom divadle objavovali menej často. A teraz sa tieto hranice trošku začínajú posúvať, čo ja som vlastne veľmi rada. A často práve režisérky bývajú už prizývané aj na spolupráce viac do zriaďovaných divadiel. Čo si myslím, že určite je cesta. Potom je samozrejme druhá vec, že prečo vlastne to nezávislé prostredie tvoria predovšetkým ženy. Pretože vlastne zo škôl vychádzajúce režisérky, dramaturgičky dostávajú oveľa menej príležitostí ako ich mužskí kolegovia. Dokonca som si neistá, či vôbec na VŠMU alebo Akadémii umení učí nejaká režisérka v odbore réžie, či to nie je vlastne čisto mužská záležitosť. A tieto ženy, pre ktoré je vlastne tvorba už aj v tomto veku nejaká existenciálna, esenciálna a chcú vlastne pri tej réžii zotrvať, tak nemajú inú možnosť, ako začať vlastne v nezávislom prostredí, nejakým spôsobom sa etablovať, no a dúfať, že si ich naozaj potom niekto všimne a zavolá ich aj do zriadovaného divadla. Ja by som bola samozrejme oveľa radšej, keby tieto vlastne ženy režisérky dostávali šancu už aj po škole a dúfam, že sa to postupne nejakým spôsobom zmení. Aj pred pár rokmi bol vlastne taká inscenácia v nemenovanom divadle, kde dostali priestor tri mladé režisérky. A keď som sa vlastne rozprávala s dramaturgičkou divadla, tak povedala, že oni podporujú ženské režisérky, že napríklad teraz im vytvorili priestor hneď trom v inscenácii, aby si overili akoby ich šikovnosť. No ja som sa aj spýtala, či vlastne si takto overujú šikovnosť aj pri vlastne mladých začínajúcich režiséroch. Mm-hmm. Tak ona sa vlastne tak zarazila, že to vlastne nie. Mm-hmm. Takže také nejaké neustále overovanie si, či to ženy zvládnu. Že dúfam, že v tomto sa posunieme trošku ďalej.
3: Áno, aj tá potreba naozaj preveriť najprv tú režisérku v tom možno nezávislom divadle, alebo v nejakom menšom divadle, alebo na malej scéne je mm-hmm. asi takým podporovaním aj stereotypov, ktoré teda v tom špecifickom divadelnom svete vládnu.
2: Áno, áno, myslím si, že to tak ešte stále je.
3: Mali ste vy ako režisérka alebo dramaturgička nejaké zvláštne skúsenosti, poviem, so súborom alebo pri tvorbe? Nemusí to byť len umelecký súbor, ale možno aj s tou podporou, ktorá je v tých technických zložkách. Pociťovali ste, že keď ste prišli ako žena režisérka, že sa s vami jednalo inak?
2: Našťastie s hereckým kolektívom som to nikdy nepocítila. Ale áno, čo sa týka najmä technickej zložky, alebo niekedy aj pri komunikácii s vedením divadla, to človek žiaľ z času na čas pociťuje. Je to napríklad, keď máme mať niekedy také, hej, už tie technické skúšky, kde sú prítomní páni osvetľovači, zvukári a ďalší technici, tak mávame niekedy trošku stiahnuté žalúdky, pretože sa nám nie jedenkrát stalo, že skrátka tu človek nedostáva nejaký taký prirodzený rešpekt. Ja nie som nejaký autoritársky typ režisérky, ktorý si tento rešpekt chce nejakým spôsobom vydobývať. Mám pocit, že by malo vznikať veľmi prirodzene z dialógu. Stalo sa nám napríklad, keď sme ako režisérky s Monikou tesne ešte pred 40-tkou dostali otázku od pána osvetľovača, ktorý nás privítal v divadle s otázkou, že no čo, dievčatka, už vieme, kade chceme ťahať kábliky do tých lampičiek. Tak to sú naozaj veci, ktorým človek vystavovaný nechce byť a nemal by byť.
3: Ako proti tomu ale bojovať, aby možno celá spoločnosť bola viac otvorená práve aj takýmto ženským pozíciám?
2: No náročné to je práve v tom, že si myslíme, že musíme vlastne stále každému niečo dokazovať a nemáme nárok na chyby. Že v tomto je tá pozícia náročná. Ale inak si myslím, že aj na to je čiastočne divadlo citlivovanie spoločnosti ako takej.
3: Máte rada vy ako tvorkyňa prácu s publikom? Alebo sa jej vyhýbate?
2: Teraz myslíte interaktívnu?
3: Áno. Alebo možno aj v rámci nejakých, dajme tomu teraz sú veľmi populárne dramaturgické úvody, alebo v podstate také diskusie, kde sa celá inscenácia nejakým spôsobom rozoberie a kde sa uvažuje nad možnými alternatívami.
2: Vo Dive sme zaviedli dramaturgické úvody, veľmi sa nám osvedčili. Ani by som to možno vlastne nenazývala dramaturgickým úvodom, je to skôr také vlastne privítanie divákov a diváčok pred predstavením a s takým vlastne krátkým oboznámením s tým, čo ich čaká, ale pritom vlastne neprezradiť veľmi veľa o tej inscenácii, skôr ich tak nejak spoločne naladiť. A napríklad v neznámejších prostrediach alebo prostrediach, kde ešte treba o divo poetiku až tak nepoznajú, tak nám to veľmi pomáha potom možno predchádzať nejakým takým šokom alebo neistotám zo strany hľadiska, kde sa to ocitli napríklad pri Vnorenej, kde je naozaj také oválne sedenie a ľudia na seba vidia aj navzájom. Čiže keď im človek urobí také krátke intro a vlastne aj im odôvodní, prečo to je tak, ako to je, tak potom sa vedia viac vlastne sústrediť a uvoľniť už potom a otvoriť sa danej problematike.
3: Máte aj spätnú väzbu od publika?
2: Áno, máme spätnú väzbu od publika často v tom nezávislom divadle, tým, že je to často taká aj komunitná záležitosť a nehrá sa tam pre stovky divákov a diváčok, ale naozaj, neviem, 70-80 ľudí je taká bežná kapacita nezávislého predstavenia, nezávislé inscenácie, tak často ľudia zostávajú, diskutujú, či už s nami ako s tvorcami a tvorkyňami, alebo medzi sebou navzájom. Keďže často hrávame vlastne v tých centrách nezávislej kultúry, tak bývajú prepojené vlastne s nejakou kaviarňou alebo s barom, kde tí ľudia po predstavení prirodzene zostávajú a zostávajú teda nie len pri drinku, ale zostávajú prirodzene aj v tej téme, o ktorej potom radi diskutujú.
3: Ako vnímate odbornú spätnú väzbu? Je priateľsky naklonená nezriaďovaným divadlám?
2: Neviem, či priateľsky, ale určite nie nepriateľsky. Pre nás je samozrejme odborná spätná väzba veľmi podstatná. Sú to zase ďalšie impulzy k premyšľaniu, akým spôsobom uchopovať a komunikovať dané témy, čo aj z ich vlastne pohľadu funguje, čo možno funguje menej. My sme veľmi radi, že napríklad my sme naozaj divadlo, ktoré funguje prevažne v regiónoch. To znamená, že títo odborníci, kritici, kritičky, recenzenti, recenzentky alebo vlastne aj organizátori festivalov viac menej nemajú inú možnosť ako za nami z tej Bratislavy vycestovať. A v tomto musím povedať, že máme akože veľmi dobrú skúsenosť, že na tieto naše predstavenia veľa chodia, veľa si tieto dramaturgické rady vyberajú inscenácie na festivaly. My zahráme vlastne počas roka ešte nejakých 14-15 festivalov, čo je úctyhodné množstvo, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Takže áno, vlastne ja som veľmi vďačná, že sú ochotní napriek tomu, že tiež majú náročné nejaké vlastne finančné fungovanie, že sú ochotní vycestovať a mapovať tvorbu na celom Slovensku.
3: Majka, ak som si dobre zapamätala, tak 12 rokov funguje Odivo?
2: Áno,
3: je to tak?
2: Áno.
3: Prišiel už nejaký moment, keď ste si povedali, že nemáte žiadnu inšpiráciu alebo že potrebujete nejaký reset, potrebujete niečo nové, nejaký nový impuls?
2: Áno, samozrejme je to stále také fungovanie na vlnách. Čo bolo asi také najťažšie obdobie, alebo čo je také najťažšie obdobie, je súčasné obdobie pre Odivo, kedy fungujeme v stave, ktoré sme si nazvali hibernáciou, lebo ako som už nazvala, že vlastne to fungovanie nezávislého divadla na Slovensku je veľmi úzko prepojené so systémom verejnej podpory a v našom prípade vlastne najmä podpory Fondu na podporu

0: Prvýkrát stále vlastne hľadáme nejaké spôsoby, ako nezaniknúť, ale zároveň sme schopní samostatne bez podpory fungovať. Čiže sme vo veľmi takej vlastne krehkej situácii. Čo nás ale nezávislá scéna naučila, to je veľká schopnosť adaptácie, reagovanie vlastne na vznikajúce problémy. Tak snažíme sa pokračovať v tvorbe, udržiavať dialog vlastne aj s publikom, najmä vďaka sieti, ktorá sa nám podarila za tých 12 rokov vytvoriť, rôzne sieti partnerstiev. A aktuálne máme vlastne pozvania na nasledujúce divadelné sezóny do viacerých zriaďovaných divadiel, či už ako Odivo, alebo ako solotvorkyne. A ja som vlastne veľmi vďačná, že tieto mosty naozaj medzi zriaďovaným a nezriaďovaným sektorom vznikajú a tým pádom sa vlastne tieto prostredia môžu navzájom obohacovať.
1: Tak držím palce, aby boli tie mosty postavené na pevných pilieroch a aby naozaj po nich prechádzalo čo najviac slobodných, kreatívnych tvorcov a tvorkyň. Ďakujem veľmi pekne Márii Danadovej za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.
2: Kritikon.
1: Uršula Kovalik je poetka, prozaička, dramatička, je sociálna kurátorka, ale i dramaturgička, režisérka, umelecká šéfka, riaditeľka divadla Bezdomova. Uršula, vitajte.
3: Ďakujem.
1: Skúsme tak in medias res prejsť k tomu, ako vy vnímate súčasnú situáciu divadla na Slovensku. Vedeli by ste to tak nejak zadefinovať?
3: Súčasná situácia je, myslím si, veľmi zložitá a dá sa povedať, že je podľa mňa najhoršia od roku 2000, kedy v podstate vznikali rôzne nezriadované divadlá a zároveň aj vznikali rôzne podporné organizácie, ktoré tie nezriadované divadlá dokázali a mali takú štruktúru, že ich dokázali podporovať aj finančne. A teraz vidíme rozklad týchto organizácií, týchto inštitúcií. To znamená, že nezriadené divadlá budú, inými slovami povedané, hladovať. Čo znamená, že veľa nezriadovaných divadiel zanikne. A zároveň si myslím, že vzniknú experimentálne formy a spôsoby, ktoré pomôžu prežiť týmto divadelným formám, že je možné, že to nakoniec prinesie nejaké ovocie aj do života divadiel. Ale myslím si, že nás čaká veľmi ťažké obdobie a naozaj prežijú iba tí, čo sa rozhodnú robiť to divadlo aj napriek všetkému. Keď tak premýšľam takú paralelu, keby som sa snažila nájsť o tom, že čo nás teraz čaká, tak v podstate je to o tom, že ženy z pravidla pracujú častokrát zadarmo. Máme neplatenú prácu, ktorá je neohodnotená a ktorú nikto ani nevníma, ale napriek tomu ju robíme. Tak som si povedala, že celý život som robila zadarmo niektoré veci v domácnosti, tak teraz budem robiť zadarmo divadelnú prácu, lebo ma baví, alebo to chcem, lebo v tom vidím nejaký význam. Ale myslím si, že mnohé divadlá proste skončia, alebo proste ľudia, ktorí ich tvoria, ale odídu do zahraničia, napríklad do Čiech. Takže myslím si, že to bude veľmi ťažké obdobie.
1: Vy ste pred 20 rokov založili divadlo Bezdomova. Bol to taký jeden z prvých možno skokov do toho nezriaďovaného divadla na Slovensku. Myslíte si, že sa tá situácia za tie 20 ročia zmenila, čo sa týka nezriaďovaných divadiel?
3: Určite áno. My sme v podstate boli na začiatku, to si predstavte, rok, že 2004. Aj v tom období som sa presťahovala z Košic do Bratislavy a vlastne počas štúdia sociálnej práce som sa zoznámila prvýkrát s niečím takým, ako je dramatoterapia, ako terapia divadlom, a vlastne som začala uvažovať o tom, že by bolo dobre to urobiť tak, aby vlastne aj divák z toho mal nejaké potešenie. Takže vlastne my sme boli, keď sme vytvorili to divadlo Bezdomova, ktoré tvorí s ľuďmi Bezdomova, veľmi spochybňovaní všetkými. Boli sme spochybňovaní odborníkmi zo sociálnej sféry, ktorí tvrdili, že OK, tak ako dramatoterapia je to super, ale divadlo, no, že im treba najprv zabezpečiť bývanie a jedlo a ošatenie a prácu, ale aj napríklad establishmentom divadelným, ktorý nás častokrát vnímal ako niekoho, kto využíva alebo zneužíva témy bezdomovectva. A my sme aj napriek tomu tvorili ďalej, aj keď sme vôbec nevedeli, ako to dopadne, pretože vlastne vtedy vôbec neexistovali žiadne organizácie,

0: tie alebo štruktúry, ktoré by pomáhali alebo podporovali by takéto divadlá. My sme sa vždy nachádzali niekde na pomedzi. Pre niekoho sme boli príliš umeleckí a pre iných sme zase boli málo sociálni. Takže vlastne my sme boli malý veľký muž v tejto oblasti a nevedeli sme sa vtesnať do žiadnych tých grantových víziev práve preto, že sme robili s nehercami, ešte k tomu s ľuďmi bez domova. A neposkytovali sme sociálnu službu, my robíme integráciu pomocou divadelného umenia.
1: Ako potom to divadlo fungovalo?
0: My sme mali šťastie, že sme dostali niektoré ceny za sociálnu inováciu, napríklad cenu nadácie Erste, ktorá je rakúska. A mali sme nejaký know-how, ktorý nám pomohol prežiť a preklenúť jej najťažšie obdobia, keď sme naozaj akože nevedeli získať žiaden grant, pretože o nás hovorili, že sme neudržateľní do budúcnosti, hej. Ale tam, a to chcem sa zase vrátiť k dnešnej situácii, tam nás hrozne držala tá vízia, to, že vlastne častokrát sme robili veci zadarmo. Keď ste hovorili, čo všetko som na začiatku, tak to nie je preto, že by som tým chcela byť, ale som sa tým musela stať, pretože naozaj my nemáme v nezriadenom divadle peniaze na to, aby sme si platili toľko aj dramaturgičku, aj osvetľovača, hej? Že vlastne my máme zdvojené, strojené, zoštvorené funkcie v divadle, tým šetríme prostriedky a zároveň sa aj učíme niektoré veci, ale nám hrozí aj vyhorenie napríklad kvôli tomu. Takže my sme v podstate sa naučili hýbať vždy v nejakom svete, kde nie sú isté prachy. Naučilo nás to šetriť, využívať ekologicky aj staré scény a staré kostýmy a používať odpad pri vytváraní týchto vecí. To znamená, že nás to naučilo trošku ako keby viac premýšľať a menej mať nejaké také úplne šialené uletené nápady. Hej.
1: Práve ale s oceňovaním a možno aj s prijatím divadla bezdomova v rámci kultúrnej obce určite prichádzali postupne aj financie, čiže už to nebolo také okrajové. Tam sa potom tá situácia zmenila, že ste si možno v istých chvíľach aj vydýchli, že viete, dajme tomu, urobiť scénu, alebo viete zaplatiť nejakého profesionála, alebo viete ponúknuť niečo svojim hercom a herečkám?
0: Prvé, čo sme urobili, keď sme získali prvé peniaze, napríklad akože prvý taký vážnejší grant z Ministerstva kultúry a sme získali na hru Dia de Muertos v roku 2006, tak prvé, čo sme urobili, bolo to, že sme začali platiť honoráre hercom. My sme mali filozofiu, že aj divadlo je práca a keď sa nemôže živiť aj iná herečka, iní herci, aj naši herci, ľudia bezdomová by mali dostať za to peniaze, čo sa nám osvedčilo, pretože ich to nielenže motivovalo, ale napríklad si vedeli zaplatiť základné veci, ako je napríklad ubytovňa, lieky, hej, strava a tak ďalej, kúpiť si časopis notabene, mnohí boli predajci notabene, takže si kupovali za to časopisy. A vlastne sme sa začali profesionalizovať a oni pochopili, že to divadlo ich drží nad vodou, že nepadnú ďalej na dno ešte väčšie, ako v akom boli. Až potom postupne sme začali písať väčšie projekty, európske projekty, norské fondy a tak ďalej, pretože aj my sme sa museli veľa naučiť. Tiež sme chodili na rôzne tréningy, vzdelávali sme sa. Zisťovali sme, že čo všetko ten tým je schopný dať, lebo my si môžeme vymyslieť hociakú divadelnú hru, hociaký dramaturgický plán. Otázka je, a dôležité je, či to zvládne náš tým, a on sa vždy mení, pretože má isté obmedzenia, istú kapacitu a niektoré veci nedá preto, lebo aj náš herecký tým už stárne. Takže vždy je to závislé od momentálneho stavu fyzického, psychického našich hercov a herečiek.
1: Prijala vás komunita týchto ľudí na okraji spoločnosti, s ktorými ste začali pracovať bezvýhradne? Teraz mám na mysli to, že ste žena, dramaturgička, režisérka, autorka, ktorá s nimi pracuje, alebo mali voči vám ako voči žene výhrady?
0: No, my sme mali šťastie v tom, že mňa najprv spoznali ako sociálnu pracovničku v Notabene. Ja som pracovala normálne vo vydaní časopisu Notabene, tam som urobila prvý scouting do divadla a som zháňala hercov. Nie všetci chcú byť herci a herečky, samozrejme. Mnohí hovorili, že nie, že oni nejdu na žiaden konkurs. Ja som sa mi snažila vysvetliť, že my nerobíme konkurzy. Ale my sme mali šťastie, že sme sa stretli ľudia z rôznych oblastí. Anka Grusková, teatrologička, Patrik Krebs, učiteľ cudzích jazykov a pedagóg a herec, vyučený herec. A ja, sociálna pracovnička a spisovateľka. Takže my sme vytvorili tým, ktorý každý z nás doniesol nejakú zručnosť A vďaka tomu to vedelo fungovať. Takže myslím si, že som nemala nikdy problém so získaním si takého prirodzeného rešpektu zo strany klienta a klientiek. Nemala som pocit, že to je problém.
1: Zaujímavé, že ste použili termín klient, klientka, že ste ich nezadefinovali ako hercov, herečky alebo tvorivý tým. Čiže stále ich tak beriete?
0: Nie, nie, my ich teraz už berieme ako hercové herečky, ale na začiatku ešte, keď som robila vlastne tie prvé ako keby rozhovory a návrhy o tom, že či by nechceli hrať teda divadlo a ako to bude, tak vlastne som ich vnímala viac ako klientov, pretože sa veľmi prelínala moja práca v Nota Bene, v časopise Nota Bene a v divadle Bezdomová. A nakoniec som sa rozhodla túto dilemu vyriešiť tak, že som vlastne opustila Nota Bene a venovala som sa naozaj len divadlu Bezdomová, kde už oni sú definovaní ako herci a herečky.
1: Hovoríme o divadle Bezdomová. Ako si to ale máme predstaviť? Pretože nie každý videl vaše inscenácie, bol na nejakom predstavení. Takže hovoríme o nejakom experimente, alebo je to tradičná hra, ktorú si môžu diváci pozrieť?
0: My sme od začiatku vedeli, že nemáme šancu hrať tradičné hry. Pracujeme s nehercami, ktorí majú mentálne obmedzenia, fyzické obmedzenia, sociálne obmedzenia, majú dysgrafiu, dyslexiu a tak ďalej. A nám bolo jasné, že musíme uchopiť tento tým ako niečo, čo je dané a z čoho musíme vychádzať. Čiže úplne na začiatku ešte, ja som bola tak naivná, že napíšem divadelnú hru pre našich hercov a herečky a že oni to tak zahrajú, lebo však predsa ja ich poznám, tak to vôbec nefungovalo. Uvedomala som si, že vlastne oni ten text, ktorý dostali do úst odo mňa a mala som pocit, že je super napísaný, absolútne im nesedel. To znamená, že vlastne ja som vtedy pochopila, že musím byť pokorná a dovoliť im, aby ho pretvorili. A postupne sme s nimi začali pracovať tak, aby oni špeciálnymi metodami dokázali tie texty tvoriť sami. A toto funguje, pretože myslím si, že keby sme hrali tie tradičné a skúšali tie tradičné hry, takže by to nevyšlo. Nebolo by to dobré, oni by sa cítili veľmi nekomfortne, aj tá hra by vyznela tak zvláštne. Jedinú hru, ktorú sme adaptovali, teda nie jedinú, dve hry, bola od Daniela Charmsa Cirkus Madraž. To bola adaptácia jeho divadelnej hry Cirkus Šardam. A potom Antigonu od Sofokla, ktorú sme tiež ale adaptovali pre ich potreby a ich obmedzenia. Antigona od Sofokla a iných, ktorú hrávame a ktorá je skrátená divadelná hra a samozrejme, že aj text je prispôsobený ich potrebám a ich možnosti retorickým schopnostiam. Takže je to také zvláštne, že to vlastne zvládli, lenže mali už za sebou skoro 19 rokov práce, takže vlastne už aj oni sa naučili rôzne herecké techniky a metódy, naučili sa hýbať na tom javisku a my sme sa naučili, ako ich naučiť divadelný text bez toho, aby si to museli zobrať domov a biflice na spameť.
1: Je to ale iná práca ako práca v tradičnom hereckom súbore, pretože vy okrem toho, že ich musíte viesť tým režijným spôsobom a ukazovať im tú cestu, tak musíte ich asi vnímať komplexne ako osobnosti.
0: Je to skupinová dynamika hlavne, my skúšame veľmi dlho. Oproti iným hereckým v úvodzovkách profesionálnejším divadlami sme pomalší. My skúšame spravedla 10 mesiacov jednu divadelnú hru, čo je strašne dlho. A je to najmä aj kvôli tomu, že vlastne my tam riešime aj iné veci než divadelné, ako ich sociálne problémy a tak ďalej. To znamená, že niekedy máme skúšky, kde sa vôbec nevenujeme divadelnej práci, ale sa venujeme iným interakciám a metodikám a rôznym rozprávaniam a cvičeniam. To znamená, že preto nám to trvá aj tak dlho a náš herecký tím sa vždy mení. Niekto vždy príde, niekto odíde, niekto naskočí, niekto si dá pauzu. To znamená, že my musíme používať tzv. Metódu mäkkých klobov a vytvoriť tú divadelnú hru tak, aby vlastne keď niekto nám nepríde alebo náhle odíde alebo zomrie, hej, aj to sa nám stalo, že nám herci zomierali, tak tá hra musí prežiť bez toho, aby bol ten celý koncept tej hry nejakým spôsobom narušený, aby sa dala zahrať.
1: Spomenuli ste, že tvorivý proces trvá tých 10 mesiacov, možno viac, možno menej. Keď sme hovorili o grantoch, tie sú väčšinou termínovo určené. Zo začiatku, keď ste teda tie financie nemali, to asi bolo jednoduchšie pracovať s nimi voľne. Teraz, keď máte aj takéto limity, akým spôsobom potom postupujete? Sú vôbec nejaké grantové schémy vhodné práve na takéto voľné skúšanie a na takýto časovo dlhodobý proces?
0: Je to podľa toho, ako si to nastavíte. Ja si myslím, že sa to dá zvládnuť. Ak nehovorím, že to je úplne ideálne, ale neviem, či ste si všimli, že u nás sú tie grantové schémy vyhlasované vždy niekedy začiatkom toho roka a na konci je akože deadline, hej. Skôr ja by som privítala, keby to bolo, že viacročné, troj, štvorročné, päťročné obdobie, aby si človek mohol vydýchnuť a skúšať v rôznych časoch a mesiacoch. Dá sa to zvládnuť, ale potom mám pocit, že strašne veľa divadelných premiér je na konci roka a ľudia už sú unavení z tých divadelných premiér. Takže my začneme skúšať v januári a premiérujeme spravidla v októbri, v novembri.
1: Aké sú témy, ktoré si najviac vyberáte, ktoré možno oslovujú tých vašich hercov a herečky?
0: Niekedy si témy vyberáme tak, že intuitívne prídeme na to, že ktorá téma nejakým spôsobom zaujala našich hercov. Niekedy sa ich na to pýtame a niekedy, keď nevieme, tak vymyslíme nejaký experiment, napríklad divadelnú hru Bábka, ktorá je pohybové predstavenie, kde sa minimálne hovorí. Sme vymysleli tak, že sme najprv dali vyrobiť obrovskú bábku Frankyho v životnej veľkosti a začali sme s ním pracovať bez toho, aby sme určili tému, alebo čokoľvek. Proste sme ho dali na javisko a herci a herečky s ním začali pracovať a Franky z nich vyťahol tému samoty. Téma samoty je veľmi veľká téma pre ľudí bezdomová, pretože všetci si myslia, že ľudia bezdomová potrebujú hlavne iba bývanie a že sa to všetko vyrieši, ale oni potrebujú aj domov a tá samota na tej ulici je pre nich veľmi ťažká a frustrujúca, takže ten Franky z nich vyťahol niečo, čo prirodzene mali v sebe, ale nevedeli to pomenovať. Takže takýmto spôsobom pracujeme. Niekedy tá téma vyplynie z toho, že my zažijeme, ako tým chodíme na rôzne workshopy divadelné aj do zahraničia. Takto sme napríklad začali skúšať tú Antigonu podľa Sofokla a iných, že sme boli na takom workshope, kde nám vlastne v Palerme jeden taliansky režisér nám ukázal, ako pracovať s textom a nemať pred ním úplne veľkú bázeň, aj s takým textom, ako je Antigona. A vlastne my sme to vďaka tomu dokázali a našli odvahu prispôsobiť nášmu týmu. Takže je to rôzne. Akože my nemáme nejakú striktnú dramaturgiu, že teraz ideme robiť túto tému za každú cenu, hej. Nereagujeme ani na nejaké také tie výzvy, že táto téma teraz v divadle by sa mala objaviť. Ako v tomto smere sa cítime veľmi slobodne.
1: Vytvárate aj akýsi bezpečný priestor pre váš tým?
0: Áno, my máme napríklad, že neverejné skúšky. Je to veľmi dôležité. A máme isté pravidlá, ktoré sme prijali v skupine, ktoré vlastne vytvárajú ten bezpečný priestor, aby sme sa k sebe správali tak, aby sme sa mohli voľne rozprávať, aby nikto na nikoho neútočil a tak ďalej. Takže áno, snažíme sa vytvoriť ten bezpečný priestor a najmä sa snažíme ľudí, ktorí sú dlhodobo na ulici, čiže ľudí bezdomova dostať do priestoru, ktorý je čistý, kultivovaný, vyhriatý, kde je káva, to sú také tie rituály, hej, kde si môžu dať nejakú sladkosť, kde si môžu zobrať čisté ponožky, vyprať si veci, dajme tomu. To znamená, že snažíme sa im dať v tom divadle aj nejaký iný komfort, než tie divadelné skúšky bežné.
1: Je to špecifický typ divadla, ale pre koho je potom určená tá produkcia? Kto chodí na vaše predstavenia?
0: Veľmi by ste sa divili, aké rôzne publikum máme. My hráme v Pistoriho paláci v Bratislave a hráme pre verejnosť darma. To znamená, že my nepredávame lístky. A tým pádom sa nám tam schádzajú okrem podnikateľov, ktorí sú veľmi úspešní, aj iní ľudia bezdomova prídu do divadla. Pretože vedia, že proste je to divadlo, kde hrajú takíto ľudia. Ľudia, ktorí sú po výkone trestu, utečenci, hráme pre medzinárodné publikum, boli sme v Palerme hrať teraz na festival Error v Taliansku. Hráme pre dôchodcov, dôchodkyne. Hrali sme už aj na úrade vlády, keď bola pani Radičová premiérkou. Hrali sme pre norského predsedu parlamentu. Akože hráme pre fakt šialené publikum, ktoré proste zrazu sa nám ozve, že chcú, aby sme niečo zahrali. Takže je to rôzne. A je to zaujímavé, lebo vždy po divadelnom predstavení máme krátku debatu. Diváci sa môžu pýtať hercov a herečiek, na čo chcú. Samozrejme, keď sú herci ochotní odpovedať. A niekedy tam vzniknú naozaj zaujímavé debaty po tom predstavení a vhľady.
1: Čo sú také tie základné témy, ktoré zaujíma to publikum, keď ste to už načali?
0: No je to rôzne napríklad, akože niekedy ich zaujíma, že kto je a kto nie je bezdomovec. Napríklad niekedy ich zaujíma, že ako dlho sa to skúšalo, s čím mali najväčší problém, alebo či to je ich osobný príbeh, alebo nie, alebo dajme tomu, že akým spôsobom použijú honorár. Je to rôzne. Akože teraz ma nenapadá nejaká konkrétna otázka od divákov, ale alebo čo znamená tá metafora divadelná, ktorú sme hrali. Rôzne otázky sú.
1: Keď ste spomenuli to široké spektrum publika, tak mi z toho vychádza otázka, že či to publikum je potom také citlivé, že možno aj reaguje na tú situáciu, ktorú vidí, alebo na ten herecký súbor vôbec na divadlo bezdomová a či nejakým spôsobom chce aj nejakú časť, poviem, že vrátiť tomu divadlu.
0: No, niekedy sa stane to, že nám vlastne dáva spätnú väzbu aj publikum, že nám vlastne povie, ako to vnímali. A čo som si tak všimla, že sa častokrát opakuje to, že hovoria diváci, že sú prekvapení, akí sú naši herci a herečky autentickí. Že nemajú pocit, že sú v divadle, že oni nehrajú divadlo, ale žijú ho na tom javisku. To je veľmi zaujímavý postreh. A všimla som si, čo mi hovoria naši herci, ktorí sú predajci Nota Bene, že predávajú časopis Nota Bene v uliciach Bratislavy, že ich zastavujú tí ľudia a hovoria, ja som bol na vašom vystúpení, tak si kúpim od vás aj časopis, že vlastne sa im zvýši taký sociálny status, hej, že majú pocit, že nie sú len obyčajní ľudia bezdomova, takí bezmenní, ale sú herci, takže ich vnímajú nejakým spôsobom výraznejšie. Tí ľudia, čo chodia k nám do divadla.
1: Vy máte skúsenosť aj s iným typom divadla, nielen s divadlom bezdomová, aj s tvorbou dramatického textu, napríklad aj pre rozhlas. Je to iná forma práce, keď pracujete pre vaše divadlo bezdomová a keď pracujete, dáme tomu, pre iné divadlo alebo pre iné médium?
0: Ja veľmi s inými divadlami nespolupracujem, priznám sa. Toto je taká akože prvá spolupráca na Vagina monológoch. To bola taká výnimočná vec. Väčšinou naozaj celá moja energia akože ide do toho nášho divadla bezdomová, čo si myslím, že je úplne normálne, lebo to by som asi nezvládala, ale veľmi rada píšem rozhlasové hry a je to úplne iná práca, pretože kým divadelnú hru píšem tak, že si to vizualizujem aj, tak rozhlasovú hru vnímam hlavne cez zvuky a je to veľmi zaujímavé, že v niečom je to veľmi obmedzujúce a v niečom je to také experimentálne, že tie zvuky, tie hlasy alebo tie slova tam sú veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie ako v divadle. Ja mám rada divadelné hry, kde sa veľmi nerozpráva, kde sa viac pracuje telom, kde sa viac mlčí a kde to napätie sa vytvára iným spôsobom, ale rozhlasová hra je o tom, že sa tam musí rozprávať a musí sa proste znieť ten zvuk, hej, takže je to iné.
1: Vrátim sa opäť k divadlu bezdomová a v podstate k tým vašim zmnoženým úlohám a funkciám, ktoré máte v tomto divadle. Vy ste to už naznačili na začiatku nášho rozhovoru, že naozaj po rokoch prichádza akási fáza, keď si poviete, či to ešte má zmysel, či pokračovate. No.
0: Neviem, ja si myslím, že každý osobne, každý umelec, divadelník a divadelnička sa s touto situáciou, ktorá je, nejakým spôsobom musí vysporiadať, hej. Ja som sa s tým vysporiadala, takže pre mňa to má zmysel, ma to baví. Ja neviem žiť bez divadla a bez tvorby. Proste je to tak, aj keď som začala písať a ešte som nemala žiadnu knihu, jeden text vydaný, ja som to robila nie kvôli tomu, aby som to mala raz vydané, ale proste mňa to bavilo ako forma činnosti. Hej, niekoho baví okopávať záhradu, mňa baví písať divadelné hry a texty. Zažila som ľudí, ktorí dokázali tvoriť vo veľmi ťažkých podmienkach. Napríklad som poznala jedného umelca, ktorý chodieval hrať, a dodnes to robí turecký umelec, chodieva hrať deťom do utečeneckých táborov klauniády. Je to veľmi ťažká situácia, nemajú žiadne peniaze, aj napriek tomu to stále robí, lebo dáva mu to zmysel a je to jeho nejaké životné poslanie. A jasné, že keď to niekto berie iba ako remeslo a iba ako zárobok peňazí, tak asi mu to nebude dávať zmysel a povie, že OK, idem predávať hodok. Aj teraz žartujem. Ale môj osobný postoj je, že proste to prejde. Tá situácia sa zmení a ako povedal pán Havel, že už keď to bude vyzerať, že je to fakt blbé, tak sa to obratí k lepšiemu. Len musíme vydržať. Ja som zažila 90. roky, keď všetko len vznikalo, neboli peniaze. O FPU sme mohli len snívať tom funkčnom, hej, neboli granty. A proste aj vtedy sa robili rôzne performatívne veci a divadla. Dobre, netrvalo to tak dlho, to divadelné predstavenie. Neboli také časté reprízy, nemali sme priestory. Ale divadlo sa dá robiť všade, aj doma.
1: Myslíte si, že je funkčná divadelná kritika alebo recenzistika smerom teda k divadlu Bezdomova?
0: Určite áno. My sme na začiatku mali problém, že si nás dlho kritika divadelná nevšímala. A potom raz prišla na naše divadelné predstavenie pani Lindovská a napísala u nás prvú takú divadelnú štúdiu, ktorá vlastne nám veľmi pomohla, aby sme sa aj my zorientovali sami v sebe. Lebo keď niečo robíte, tak často strácate odstup od toho, čo robíte, aspoň ja to mám tak. A vtedy som si uvedomila, že vlastne my nie sme vytrhnutí z kontextu, že vlastne všade inde na svete a v Európe sú takéto divadlá, hľadajú si vlastné miesto pre život a vlastnú formu. A odvtedy vlastne máme pocit, že sa to stále zlepšuje a že teraz sme už vlastne etablované divadlo. Takže my sme sa dostali tohto roku do novej drámy s divadelnou hrou Meduza v kuchyni, čo považujeme za vynikajúci darček. My máme 20 rokov tohto roku. My oslavujeme tiež nielen Fenestra. Tak to vnímame ako, že je to veľmi pekný dar pre našich ľudí, lebo tomu hovorím, že to je inklúzia. Inklúzia v divadle, takto to má vyzerať. Nie len, že môžeš robiť divadlo, ale že si za to aj oceňovaný. A veľmi sa naši herci a herečky tešia, že sa vlastne dostali až tak ďaleko.
1: Uzavrieme teda tento náš rozhovor možno takým konštatovaním, že kedy má to divadlo naozaj zmysel? Čo je pre vás tá topka?
0: Pre mňa je to topka vtedy, keď divadlo dáva ľuďom pocit domova, nejakého pocitu súznenia v skupine, keď tam môžu prežiť nielen to pekné, ale aj to ťažké, čo v živote prežili. A keď ich to proste drží, keď proste majú cieľ, keď divadlo im dáva životný cieľ a proste ten dôvod vstať ráno z postele a áno, a ísť bojovať o to divadlo, o to, že to môžem robiť a chcem to robiť, kým žijem.
1: Mal by tento životný pocit byť aj na tej druhej strane, aj na strane toho publika?
0: Myslím si, že to je. My sme to pocitili po covide, keď ľudia nám začali hovoriť, bože, aký sme radi, že sme konečne v divadle. Nemyslím si, že divadlo zomrie ako také. Neviem, prečo z nejakých záhadných príčin, ktoré podľa mňa máme v krvi, sa chceme stretávať, ako sme sa niekedy stretávali, ako praveky ľudia niekde pri ohni a prežívali sme spolu niečo spoločné, tak to divadlo stále láka ľudí a napríklad my osobne máme stále plno.
1: Tak držím palce, aby ste mali stále plno, poviem, v hľadisku a čím menej ľudí na javisku, aby naozaj sa tá životná situácia mnohým z nich vyriešila a aby ste nemuseli prijímať ďalších členov. Uršula Kovalik bola ďalšou hostkou.
0: Ďakujem.
1: Kritikon. Alžbeta Vrzgula je divadelná režisérka, dramatička. V roku 2017 spoluzakladala nezávislé profesionálne divadlo Uhol 92 v Bratislave. Už teraz by sme mali mať Alžbetu Vrzgulu v našom spojení. Dobrý deň, počujeme sa?
2: Dobrý deň.
1: Začníme in medias res. Ako vy vnímate súčasné divadlo na Slovensku? Kam sa posunulo možno za tých posledných pár mesiacov?
2: No, pár mesiacov, tak hovorme možno o nejakom roku dvoch, kedy sa teda menia podmienky fungovania nielen v nezriadovanej, ale aj v zriadovanej kultúre, divadelnej kultúre a zároveň sa mení nálada. Nálada nielen v tomto špecifickom segmente, ale aj celkovo v spoločnosti. Takže toto všetko zasahuje aj divadelníkov a divadelníčky. Samozrejme veľmi, veľmi intenzívne sme prežívali zmeny vo Fonde na podporu umenia, ktorý stále pro forma funguje, ale tá podporná štruktúra, ktorá fungovala od roku 2015 veľmi akoby že čitateľne podľa stanovených pravidiel, pravidelne najmä, lebo to je, keď potrebujete získavať zdroje na svoje fungovanie z roka na rok, tak tá pravidelnosť je veľmi podstatná vec. Zároveň fungovala na pôdoryse odborných komisí, takže keď ste si tam požiadali o grant, tak bola to akoby výrazná administratívna záťaž, ale boli ste ochotní ju podstúpiť a chápali ste, že to je potrebné, pretože na druhej strane sme za to získali nejaký akoby zrozumiteľný, transparentný proces na európskej úrovni toho, ako sa získavali a prerozdeľovali verejné zdroje. A to so zmenami na Fonde na podporu umenia, ktoré prebehli za posledný rok, tak vlastne toto odišlo. No, ja za seba poviem, že Uhol 92 vlastne už nefunguje s podporou Fondu na podporu umenia, práve preto, že do rozhodnutia odbornej komisie zasiahla neodborná komisia Rady FPU, ktorá zmenila názor tej odbornej komisie, ktorá odporúčala náš projekt podporiť. Ale nerada by som akoby hovorila iba o našom príklade, čo je veľmi dôležité, že v tej štruktúre podpornej činnosti, čo je taký dokument, ktorý definuje, ako v ďalšom roku, ako v ďalšom období bude Fond na podporu umenia fungovať, to znamená, v ktorých mesiacoch budú výzvy, na čo sa tie výzvy zamerajú, aké oblasti umenia bude ten fond podporovať, tak tam nastali výrazné zmeny a také zmeny, že vlastne niektorí dlho fungujúci hráči, keď to tak poviem, v tom divadelnom prostredí, tak vlastne úplne vypadli z tej možnosti žiadať o verejné zdroje. No, povie si človek, ktorý počúva toto, čo hovorím, že o čom tu hovoríme, veď verejné zdroje, keby boli použité niekde inde, v nejakom inom segmente, v zdravotníctve a tak ďalej, veď peňazí je málo, áno, to je pravda. Samozrejme, že veľa oblastí života na Slovensku je podfinancovaných, ale tu hovoríme o zabehnutom systéme, ktorý fungoval dobre a mal tendenciu sa stále zlepšovať, bol na európskej úrovni, čo sa týka práve tej transparentnosti procesov, a o ten sme prišli. Čiže ja to vnímam ako taký jeden z milníkov akoby boja za inštitúcie, ktoré majú byť samostatné a nepodliehať náhlým zmenám, ktoré sú spojené s nejakými akoby politickými krokmi.
1: FPU je jedna forma financovania, ako ale keď vám tento grantový systém v podstate zlyhal, môže fungovať nezávislé profesionálne divadlo. Akým spôsobom potom hľadáte tie možnosti existencie?
2: No, poviem opäť vo všeobecnosti a potom poviem za seba, za uhol 92. Takže je fajn, že existujú aj iné zdroje okrem Fondu na podporu umenia, avšak treba povedať, že tieto zdroje, tie ostatné, ktoré existujú, nedisponujú takou sumou a tým pádom vlastne sa počet tých, ktorí môžu získať tú podporu, zmenšuje, respektíve zmenšuje sa možnosť toho finančného obnosu, za ktorý fungujú týmy ľudí, desiatky ľudí na pôdorysu celého roka. Áno, aby sme si to vedeli predstaviť. Nejde o to, že jeden človek dostane dovačku, ale tým ľudí, ktorí pracuje rok, musí vykázať istý počet aktivít, musí sa zaviazať, že vytvorí inscenáciu, že s ňou pocestuje po Slovensku, že bude hrať v preškole, že bude hrať v škôlkach, že bude hrať pre dospelých v mestách, kde nemajú divadelnú budovu a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú veľmi rukolapné výstupy, ktoré sme doteraz robili a na tieto účely boli vlastne vyčlenené verejné zdroje. Nejaké také akože zasuplovanie tohto výpadku FPU, o to prejavil akoby záujem jednak aj súkromný sektor, tam vlastne prišla výzva nadácie Tatra banky, ktorá dlhodobo podporuje kultúru. Zároveň niektoré regióny a niektoré mestá, napríklad teda magistrát Bratislavy konkrétne, keď pomenujem, tak majú aj svoje grantové schémy, na ktoré vznikol akoby väčší tlak, väčšia objednávka v tom, aby išli o level vyššie, keď to tak poviem, alebo aby sa akoby zmobilizovali, pokúsili sa vykryť túto stratu, ktorá vznikla, a túto neistotu, ktorá vznikla. No, o tej neistote treba hovoriť, lebo hovoríme o prostredí, kde ľudia nepracujú na TPP, pracujú na zmluvy, alebo sú to živnostníci, a tým pádom každý, kto nás počúva a má skúsenosť s takýmto nepravidelným príjmom, vie, že tá neistota a to, že neviem, čo bude o mesiac, neviem, čo bude o 3 mesiace, tak sa nedá veľmi žiť. Nedá sa tak žiť, keď má človek rodinu, keď má nejaké pravidelné výdavky, ktoré musí naplňať. A čo to z dlhodobejšieho hľadiska môže spôsobiť, je práve odchod ľudí zo segmentu, alebo to, že sa nemôžu venovať svojej práci naplno a musia si hľadať nejaké iné uplatnenie mimo svojej profesie a odbornosti. A to je problém, lebo tak ako môžeme hovoriť o odchode, ja neviem, lekárov do zahraničia, tak môžeme hovoriť aj o odchode umelcov, čo možno není na prvé počutie také bolestné, ale zároveň ide o nejakú skupinu vyškolených profesionálov v nejakom segmente, o ktoré krajina môže prísť. A v akomkoľvek segmente je to problém. A toto sa v kultúre začína diať, takže tie náhrady tejto veľkej dotačnej schémy Fondu na podporu umenia v podobe nejakých regionálnych alebo nejakých menších súkromných zdrojov, tak nie sú úplne dostačujúce. Snažíme sa akoby vykrývať tú zmenu, ale je to rozkolísanie organizmu. A keď poviem na príklade Uhlu 92, tak Uhol 92 funguje od roku 2017 a od toho roku sme vlastne veľmi postupne rástli, až sme sa dostali vlastne na tú úroveň, že od roku 2022 vlastne skrz ten COVID a po covidovom období sa nám podarilo naozaj byť akoby že najväčší v zmysle kvality, náročnosti produkcií, sál, ktoré sme vedeli naplniť, frekvencie hrania. Ako nezriadované divadlo sme hrávali aj 4 krát do mesiaca, mali sme 2 až 3 premiéry ročne, čo sú teda v tomto našom prostredí dobré čísla. A s tým, že sa táto situácia takto zmenila, tak pre nás to znamená, že by sme buď museli ísť veľmi opačným smerom, to znamená zmenšovať sa umelecky, produkčne a tak ďalej, alebo robiť veľké kompromisy a napríklad ja nie som ochotná robiť tieto kompromisy za takýchto okolností. Nechcem prehovárať mojich spolupracovníkov, aby pracovali za menšie honoráre. Nechcem hrať nekvalitnejšie, nechcem hrať raz za pol roka, pričom vieme, že to divadlo je umenie, ktoré sa práve skvalitňuje tým, že sa hráva veľakrát, lebo to chytá nový kontakt s publikom. Herci vedia lepšie uchopiť matériu, majú ju viac zažitú a tak ďalej. Čiže keď sa veľa hrá, je to dobré pre všetky zúčastnené strany. Tak ja nechcem ísť do takéhoto utlmeného režimu a aj to je vlastne dôvod, prečo pomaly vlastne všetky naše súčasné inscenácie pôjdu do dernier, ktoré sú v princípe akoby dôsledkom tohto stavu. Nie je to preto, že by tie veci boli staré a ošúchané a nikto na nich nechcel chodiť. Je to preto, lebo nevieme zabezpečiť ich časté hranie a kvalitu. To znamená, a ja to hovorím nie preto, aby som teraz hovorila, že ľutujme Uhol 92, ja to hovorím ako jeden príklad, o ktorom viem hovoriť, lebo ho teda mám v rukách, mám ho doma, v úvodzovkách, a viem, že to nie je iba náš prípad. Takže takýmto postupným spôsobom môže naša kultúrna scéna prísť o viaceré organizmy, ktoré sa rozvíjali roky. A čo je dôležité povedať je, že ľahko je zničiť, ťažko je založiť. Takže to nie je tak, že keď sa niečo zmení, zrazu všetci naskočíme naspäť. Nie je to tak. To znamená, že byli sme na poplach v rámci kultúry dlho, medzi tým vzniklo toľko iných tém, pri ktorých treba byť na poplach, že my všetci cítime únavu a nie je to iba vecou ohrozenia kultúrneho sektora, ale ak máme nejakú kapacitu ako ľudia v tejto krajine, tak stále by sme mohli minimálne tieto informácie vedieť, prijať a zapamätať si ich a nezavierať pred nimi oči.
1: Betka, hovoríme o nezriadovanom alebo nezávislom divadle. To predpokladá, že tvorcovia a tvorkyne, ktoré sú v takomto type divadla, majú veľkú slobodu, čo sa týka výberu tém, výberu spolupracovníkov a spolupracovníčok, miesta, formy, experimentovania. Na druhej strane sú ale limitovaní práve tým, o čom ste pred chvíľou hovorili. Vy ste vyštudovaná profesionálna režisérka, napriek tomu ste založili nezriadované divadlo. Prečo?
2: Tak založiť zriadované divadlo nie je vecou jednotlivca, je to vecou mesta alebo kraja alebo štátu. Áno, takže aby som vysvetlila, že čo znamená zriadované a nezriadované, ide o spôsob financovania. Či je to rozpočtová inštitúcia, ktorá je zriadená z vrchu, čiže môžeme mať mestské divadlo, môžeme mať župné divadlo, ktoré financuje kraj, až teda po najvyššiu úroveň divadiel, ktoré spadajú priamo pod ministerstvo kultúry, čo je SND a Košické divadlo, ak sa nemýlim.
1: Tieto divadlá vás ale neoslovovali? Ako, nemyslím, či vás oslovili, ale nebolo to pre vás ako pre tvorkyňu, pre umelkyňu zaujímavé ísť touto cestou?
2: Tak ja v zriadovaných divadlách pracujem. Ide o to, že to nezriadované divadlo, ktoré práve malo taký boom a výrazný nárast a vzniklo veľa subjektov, ktoré mohli vzniknúť z dola, z iniciatívy samotných tých tvorcov, tak tie vznikali, dajme tomu, od toho roku 2015 k súčasnosti práve vďaka tomu, že na to existovala možnosť získať tie finančné prostriedky z FPU. Áno? To znamená, že sú mestá, kde máme jedno až štyri, dajme tomu, zriadované divadlá, ale to stále nepokrýva všetky cieľové skupiny, stále to nesaturuje absolútne ten dopyt alebo to, čo to divadlo môže ponúknuť, a preto bolo skvelé, že tými ľudí, častokrát mladých ľudí po škole, dokázali si nájsť takúto menšiu, alternatívnejšiu formu fungovania. A práve to bol akoby aj môj prípad, že ja ako autorka, ktorá aj píše, vlastne tým pádom som dramatička a režisérka, tým pádom som v prúde autorského divadla, ktoré je veľmi zabehnutým trendom všade na európskych scénach, tak my sme si chceli vytvoriť priestor, kde by sme mohli pracovať. A preto sme išli cestou aj s mojimi spolužiakmi, preto hovorím v množnom čísle, s mojimi kolegami, kolegyňami, preto sme išli cestou vlastne tejto nezriadovanej scény, čo absolútne nevylučuje, že tie scény, tá zriadovaná a nezriadovaná, sú prepojené. Veľa ľudí, ktorých poznáme z tých najväčších scén slovenských, z tých pravidelných zriadovaných scén, hráva v nezriadovanom, naopak sa hosťuje v zriadovaných. A práve pri profesii režisérky je to tak, že ja idem pracovať tam, kde ma oslovia. To nie je profesia, ktorú robíte na DPP, až na pár výnimiek, ktorých je týchto pozícií málo, takže my sme takí akoby nomádi, nomádky, že prichádzame za projektom do tej inštitúcie, a preto ten čas, kedy vlastne napríklad tie ponuky ešte neboli, lebo som bola čerstvo po škole, tak som si vytvorila prostredie, kde som mohla pracovať v Uhle 92, ale výsledkom je, keď to tak mám povedať v slove produkt, tak je akože veľmi podobne kvalitný produkt, či ste na zriadovanej alebo nezriadovanej scéne, líši sa akoby práve tými financiami, ktoré na to mohli byť minuté, ktoré sa vidia napríklad v kostýmoch, v scenografii a tak ďalej. Ale všade robia profesionálni umelci, ktorí to vyštudovali.
1: Z toho mi teda vychádza, že ste si toto divadlo Uhol 92 založili aj preto, aby ste nemuseli robiť kompromisy, ako ste už aj sama povedali. Ale zároveň je to divadlo, ktoré je svojím spôsobom angažované. Nemusí byť angažované samozrejme len politicky, ale tematicky. Čo sú pre vás také nosné témy v Uhle 92? Stále zostaňme na tej strane nezriadovanej divadelnej scény.
2: Pre mňa je divadlo prostriedok komunikácie so súčasnosťou. To je v úvodzovkách jediná angažovanosť, ktorá tam je. Že hovoríme o tom, čo žijeme. A to mi umožňujú práve aj tie texty, ktoré sú napísané priamo pre tú danú inscenačnú podobu. To znamená, nechytím Shakespearea, nechytím Čechova, nesnažím sa v starých textoch nájsť medzi riadkami témy, ktoré by sa mohli dotknúť súčasného človeka. Nie, píšem priamo dnes nový text, novú dramatiku, súčasnú drámu, ktorá reflektuje nejaké fenomény prítomné v našej dnešnej spoločnosti. To je celé. Áno, takže ja si myslím, že divadlo má komunikovať. Ja chcem komunikovať o veciach, ktoré ma či trápia, alebo ktoré som si všimla a myslím si, že stoja za zmienku, myslím si, že stoja o to, aby sa väčšia skupina ľudí naraz v jednom priestore stretla a pozrela si dielo, ktoré túto tému reflektuje, ktoré sa na ňu pýta, ktoré sa pýta divákov a diváčok, čo si o tom myslíte, žijete to aj vy, máte to okolo seba, čo s tým budeme robiť. Za mňa to poviem, že je angažované, ale rovnako poviem aj, nie je to angažované. Je to jednoducho to, že využívame umenie ako prostriedok komunikácie.
1: Vy ste už viackrát naznačili, že vlastne prechádzate plynulo z toho nezávislého prostredia do profesionálneho zriaďovaného divadla. Keďže ste stále mladá režisérka, autorka, cítite možno aj ten tlak, ktorý bol v prevažne mužskom prostredí režisérov, že sa to akýmsi spôsobom zmenilo alebo nezmenilo? Ako vás vôbec prijímajú v tom profesionálnom zriaďovanom divadle ako ženu režisérku?
2: Tak skončila som školu prakticky pred 10 rokmi. Ono sa to tak traduje, že režia je mužská profesia. Je to taká veta spred pol storočia. Naozaj súčasné divadelné prostredie, ako ste aj spomenuli, kolegyne, ktoré sú so mnou v tomto rozhovore, plus to nezratajú dve ruky, kebyže idem vymenovať ďalšie divadelničky, kolegyne, režisérky. Ja sa veľmi teším, že fungujem práve teraz v tomto kontexte kolegyň, ale aj kolegov, že tá mnohosť hlasov režijných je naozaj bohatá. Čo sa stáva, a to je podľa mňa niečo, čo treba tak akože pomenovať, je, že keď si vezmeme, koľko máme zriaďovaných divadiel na Slovensku, koľko tie divadla vyprodukujú za jednu sezónu, to znamená od septembra do júna, za jednu divadelnú sezónu, koľko spravia premiér, tak sa dostaneme k nejakému veľmi konkrétnemu číslu, koľko pracovných možností celá táto skupina profesionálok a profesionálov režisérov, koľko pracovných možností majú za ten rok. To znamená, keď máme, vymýšľam si čísla, 20 režisérov mužov, 10 režisérok žien na Slovensku a máme 25 pracovných možností, tak ako je tento počet tých pracovných možností rozdelený medzi tých ľudí? Stáva sa, a je to akoby pochopiteľné, že vždy má niekto taký akoby, že príjm, že má tie svoje dve sezóny alebo tri, kedy je veľmi vychytený ten človek, či tvorkyňa alebo tvorca, a divadlá ho chcú a oslovujú. A potom ten človek ide šnúru, či už nechce odmietnúť možnosť práce práve preto, že tej práce nie je tak veľa, alebo si na to trúfa, to sa líši, to je jedno, ale stane sa, že jeden človek robí strašne veľa a niekto nerobí vôbec, lebo vlastne v úvodzovkách nezostali tie možnosti, nie preto, že by ten človek nebol kvalitný, ale preto, že divadlá sa medzi sebou, ja neviem, že či nedohodli alebo nezohľadnili tie dramaturgie tých svojich sesterských, susedských inštitúcií a oslovujú stále vlastne ten istý balíček mien. No a z tohto práve ten kolektív tých žien režisérok vie nápadnejšie vypadnúť práve aj v tom, že tie počty stále, kebyže zrátame mužov režisérov, tak je ich stále viac a plus možno, že to viacej vidieť, keď ženy nie sú oslovené do tohto mužského klubu. No tak hovorím o tom preto, lebo myslím, že práve taká doba, ako je teraz, nekladie nároky iba na ženy režisérky, aby sa možno, ja neviem, prispôsobili, alebo aby robili pravidelnejšiu dramatiku a tak ďalej, pretože treba povedať, že práve veľa zo žien režisérok vychádza z nezriaďovanej kultúry. Ano, takže sme zvyknuté robiť súčasnejšiu dramatiku, ale sú to nároky aj na vedenie tých divadiel. A v niečom je tá spravodlivosť toho rozdelenia tých oslovení na pracovné spolupráce, to je niečo, čo by som si želala, aby na to vedenia divadiel mysleli. Pretože, prepáčte, ale tie nové postupy alebo nejaká sviežejšia dramatika a tak ďalej, to nie je vecou iba tvorcov, to je práve že vecou divadiel a ja sa veľmi teším, že aj moje skúsenosti zo zriaďovaných divadiel sú výsledkom toho, že tie vedenia tých divadiel chceli hru, ktorá bude napísaná pre nich. Chceli hru odo mňa, chceli moju estetiku. To znamená, že nie je to o tom, že kam ja sa dostanem, ale kam ma zavolajú a tým pádom to hovorí niečo o tých ľuďoch, ktorí zadávajú tú objednávku, o tých ľuďoch, ktorí vedú divadla.
1: Spomenuli ste niekde v začiatku nášho rozhovoru, že ste zo začiatku po skončení školy nemali ponuky a vlastne aj to bolo jeden z dôvodov, prečo ste spolu zakladali divadlo Uhol 92. Je takáto štartovacia pozícia pre všetkých absolventov a absolventky rovnaká, alebo poviem, tí muži režiséri mali tú jednoduchšiu pozíciu po skončení školy? Musia takisto dokazovať napríklad aj v nezriaďovanom sektore, že sú dobrí, že majú ten talent, že vedia pracovať?
2: Nerada by som to tak absolútne polarizovala medzi mužov a ženy. Ide o to na tých umeleckých školách, ktoré vlastne rok čo rok vyplujú akoby novú malú skupinku 5, 6, 7 profesionálov vyštudovaných v nejakom odbore. Ide o to, akých ste mali pedagógov, či vás prizvali k svojim prácam, či ste mali ten dotyk s tou divadelnou praxou už počas školy, či to vaše okolie, ten váš network, ktorý teda takýmto spôsobom v podstate náhodou podľa toho, v akom ste ročníku, že či ten network siaha do tých inštitúcií, tým pádom, či sa za vás akoby vie niekto prihovoriť, či na vás vie niekto ukázať. Pozrite sa, teraz skončil mladý človek, má síce 22-23 rokov, ale je šikovná, šikovný, dajte mu šancu v tom zriadovanom divadle. A to je vecou akoby častokrát náhody a nie je to vecou tých schopností toho konkrétneho človeka. Čiže niektoré cesty sú kľukatejšie, niektoré sú priamočiarejšie. Ja aj teraz vidím, že končí viac žien, z čoho sa veľmi teším, a vidím, že sa dostávajú k prvým skúsenostiam v zriaďovaných divadlách skôr, než napríklad ja som mala tú možnosť, ale ja im to veľmi prajem. To znamená, že čím bude tá naša scéna bohatšia a už sa nebudeme musieť rozprávať o tom, kto je muž a kto je žena, stále sa o tom musíme žiaľ rozprávať, ja by som o tom najradšej nehovorila. Mne je to jedno, ale taká je prax, že stále sa na to musí prihliadať. Predsa len teraz nedávno sme zažili čas, kedy sme mali prvú ženskú réžiu v Slovenskom národnom divadle na Veľkej sále. Takže ten rest a tá nerovnosť pohlaví, genderu vlastne stále tu je a preto o tom musíme hovoriť.
1: Vrátim sa ešte na chvíľu do toho nezávislého alebo nezriadovaného divadla. Vy ste urobili veľmi zaujímavý projekt, keď ste zosieťovali viacerých režisérov a režisérky, autorov a autorky. Samozrejme, tým pádom aj ďalšie profesie na to nadväzujúce. Je podľa vás sieťovanie práve pri tom nezávislom divadle, ale možno aj pri zriadovanom divadle dôležité?
2: Je to absolútne esenciálne pre divadlo. Divadlo je kolektívny šport, keď to tak mám povedať. Ano, čiže na javisku vidíme niekoľko ľudí a za nimi všetkými je krát tri toľko ľudí, ktorí na tom robili. Čiže naozaj my pracujeme vo veľkých kolektívoch, či už v zriadovanom, ale aj v nezriadovanom divadle. Je do toho zapojených veľmi veľa ľudí, je to spoločná práca. Ja sa vždy o to snažím, aby práve tento pocit toho spoločného diela sme zažili pri vzniku inscenácie. Musím povedať, že mám veľkú radosť, že sa mi to za posledné razy naozaj stalo, že som to videla, že áno, prídem do inštitúcie, kde technické zložky, umelecko-technické zložky, tam sú ľudia, ktorí tam pracujú 30 rokov. Samozrejme, že mohli mať obdobia, kedy ich to bavilo viac, kedy ich to bavilo menej, ako v každom zamestnaní, áno, pravidelnom. A môjim cieľom je vždy prísť a nadchnúť ľudí. Pretože keď ľudia robia s nadšením a s nejakým osobným zaangažovaním v tú vec, tak je to na tom výsledku vidieť a hlavne sa radšej potom stretávajú spolu v tej práci. A myslím si, že to je niečo, čo vyprcháva teraz práve v tomto náročnom období v našej spoločnosti, a to je nejaké nadšenie. A to je viera vo vec, to sú také tie akože radostné iskričky v očiach, keď si niečo plánujem, či už osobné alebo pracovné. A my potrebujeme sa natchnúť. Na Slovensku sa potrebujeme natchnúť pre veci a potom pôjde všetko ľahšie a lepšie.
1: 10 rokov ste po škole, 9 rokov je divadlo Uhol, 92 je to relatívne krátky čas, pre niekoho to samozrejme môže byť aj čas veľmi dlhý. Máte intenzívne pracovné skúsenosti. Nastalo u vás niekedy také obdobie, keď ste si povedali, že neviete ako ďalej, alebo že nemáte teda nejakú novú inšpiráciu alebo nejakú kapacitu? Prišlo to vyhorenie?
2: Vyhorenie našťastie nie, ale a teraz sa vlastne možno oblúkom vrátim k tomu, čo som hovorila o tom nerovnovážnom možno, alebo takom akože období, kedy niekto má toho veľa, a ja to mojim kolegom a kolegyniam, viac kolegom teda také prax, ale ja im to prajem samozrejme, aby mali dobrú sezónu, dobré dve sezóny, aby boli vychytení. To je skvelé, keď majú čo povedať, ale ja to cítim aj na sebe, že už 4 premiéry za sezónu sú veľa. Pre mňa je to aj preto, že tie veci píšem, to znamená, že moja práca je vždy dvojitá. Áno, ja nerobím iba režiu, ale ja aj píšem. Tým pádom zrazu je to 8 veľkých výkonov a radšej budem mať o jeden menej, ale môžem 3 spraviť kvalitnejšie, než aby som sa hnala do počtu na úkor kvality. Zároveň ale čo treba povedať, je, že, a to bola dlho aj téma v Čechách, teraz začali mať zase iné problémy súvisiace s povolebným stavom a s tým, kto ide spravovať ich ministerstvo kultúry, ale Dlho tam bola téma práve tá, že či si môžeme my v umeleckých smeroch dovoliť neprijať prácu, pretože cítime na sebe, že už nevládzeme. Či si to môžeme dovoliť z finančného hľadiska. Pretože tie honorárové situácie častokrát nútia ľudí, aby brali ďalšiu a ďalšiu, poviem v mojom prípade, režiu. Aj keď v konečnom dôsledku to už nie je v záujme kvality a ani ľudských síl.
1: Petka, vy ste ma trochu predbehli, pretože my aj tento rozhovor nahrávame vďaka aplikácii, pretože sa nachádzate v Čechách, kde momentálne pracujete. A chcela som sa vás opýtať práve na tie rôzne prostredia, na prostredie slovenské a na prostredie v zahraničí, ktoré praje alebo nepraje divadlo. Ako možno vy by ste zo svojej skúsenosti divadelníčky, režisérky, autorky zhodnotili možno ten pohľad dovnútra a pohľad zvonku?
2: Stále som slovenská režisérka a do Čiech vlastne prichádzam hosťovať. Teraz začínam prácu v Ostravskom divadle Petra Bezruče. Takže netrúfam si to tak vo všeobecnosti povedať, ale rada by som hovorila o stave divadelnej kultúry u nás pred 3-4 rokmi a nie o tom súčasnom, unavenom, trochu zdeptanom, stále pod tlakom vlastne sektore, akým sa to aj to divadlo, aj iné teda kultúrne sféry stali. A to bolo, ja si myslím, že veľmi už konečne porovnateľné. V Čechách je viac divadelných inštitúcií. Tým myslím nejaké formy zriadovaných divadiel, ktoré majú svoju budovu, ktoré majú svoje pravidelné fungovanie. Dokonca aj vedia to byť súkromné divadla. Čiže počtom nás tá Česká republika väčšia a teda s nejakou dlhšou tradíciou aj v kultúre v tomto stále akože predbieha. Ale čo sa týka podnetnosti tém, foriem, ľudí, ktorí pracujú, tak ja si myslím, že Slovensko sa nemuselo vôbec za nič hanbiť. Bolo obdobie, kedy sme sa utiekali v myšlienkach k tomu, že čo teraz s tým, čo sa deje na Slovensku, tak pôjdeme snáď do Čiech, ale vidíme, že tam to začína vyzerať nebezpečne podobne ako dianie u nás za tie posledné 2 roky. Čiže ja veľmi dúfam, že sa to tak v Čechách nestane, že to ustoja lepšie ako my. Napríklad budem aj tento rok hostkou festivalu Divadelný Flora v Olomouci, ktorý minulý rok celú jednu programovú sekciu venoval slovenskému divadlu. A pre český festival s veľkým renomé medzinárodného významu, alebo teda aj s medzinárodným programom, hostujú tam častokrát nemecké divadlá a tak ďalej, tak venovať celú jednu programovú sekciu nám, našej tvorbe práve so zameraním na nezriadovanú scénu. To bolo veľké gesto, ale zároveň bolo aj vidieť, že v tom programe sa nestratíme. Áno, že prinášame kvalitný materiál do toho aj festivalového a medzinárodného kontextu. V tej Českej republike, vlastne v tom Olomouci na Flore, venovali práve téme diania slovenskej kultúre veľa pozornosti. Tento rok sa tam idem vrátiť s tým, že už je to nielen diania na Slovensku, ale aj v Čechách. Takže to je taký akože strašidelný vývoj, tak poviem prvé slovo, čo mi napadlo úprimne. Ale no budeme tam a budeme o tom zase hovoriť.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za čas a za rozhovor. Zhovárali sme sa s Alžbetou Vrzgolou, divadelnou režisérkou a dramatičkou. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Ďakujem pekne.
1: Počúvali ste špeciálne vydanie relácie Kritikon na tému divadlo z pohľadu ženských tvorkýň a režisérok. Prostredníctvom Rádio Mostu sme sa spojili s Máriou Danadovou. V štúdiu sme privítali Uršulu Kovalik a cez aplikáciu sme diskutovali s Alžbetou Vrzgulou. To všetko ste mohli počuť aj vďaka majstrom zvuku Marianovi Bačovi, Michalovi Balašovi a Viktorovi Vataščinovi. Slovom vás prevádzala Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2026. Do počutia.

0: má ho v krvi. Dej románu Mafiánske balady je tiež čisto filmový. Doslova vás vtiahne do seba svojou energiou. Navyše má viacero odbočiek na skutočné príhody, ktoré sú nám známe z našich dejín. Čím Dušan Taragel dokáže navodiť atmosféru, že mu aj jeho Mafiánske balady uveríte.
1: Tento cintorín poznal už takmer naspameť. Prechodil tu nielen chodníky, ale zatúlal sa aj na odľahlejšie miesta medzi hrobmi. Hneď pri múre najbližšie ku kostolu bolo detské oddelenie. Malé hrobčeky a na pomníkoch fotografie detských tvárí. Nedostali šancu, aby prežili to, čo sa prežiť má. Aby dospeli, zamilovali sa, mali rodinu, chodili na dovolenky k moru a podobne. Tomi mu zomrela sestra, keď mal 12 a ona 8 rokov. Mala leukémiu. Tomi mu to raz porozprával a podľa Kalmana mu práve vtedy hrablo a preto si fotí všetky mŕtvoly, aj tie budúce. Kalman tiež vedel, kde má hrob ten spisovateľ Sloboda, od ktorého nikdy nič nečítal. Aj kde je pochovaný Remiáš, ktorého dali dole pri riviere v Karlovej Vsi. Bol sa tam na to vtedy pozrieť s celou skupinou, vari 15 minút po tom, čo sa to stalo. Auto ešte horelo. Bolo to na príkaz ich vtedajšieho šéfa. Vedel, kto to urobil. Možno to aj Remiáš vedel, ale aj tak mu to nepomohlo, keby ho nedali dole vtedy, čakalo by ho to inde. Minule našiel hrob aj nejakej pani Pišťankovej. Mohla to byť nejaká príbuzná iného spisovateľa, ktorého dokonca poznal osobne. A dokonca našiel aj rodinný hrob svojho kamaráta, teda zrejme jeho rodičov, zastrčený až pri plote. Obaja tu v Devínskej bývali, poznali ešte z dávnej mladosti, koniec 70. rokov. Spoločne sa potlkali po krčmách a bavili sa spolu o hudbe. Inú tému nemali. Asi rok sa intenzívne stretávali, ale odvtedy ich nestretol ani jedného, ani druhého. Ale pamätal si ich hypisákov. Aj on bol vtedy taký. Z oboch sa stali spisovatelia. Z toho sa zbohatnúť nedá, takže boli chudobní zatiaľ, čo on, Kalman, ktorému vtedy museli platiť pivo alebo víno, by ich dnes mohol kedykoľvek sponzorovať. Pozeral na hodinky. Má ešte plno času. Za plotom cintorína videl strechu starobinca. Dobre, ide tam. Nech má Vierka radosť. Jej radosť bola aj jeho radosť. Iné nemal len ju. V starobinci majú chovanci obed o 12. Posedí s otcom, potom ho odvedú na obed a on pôjde vyzdvihnúť vymodlenú Vierku. Keď jej povie, že po obede ide za robotou, nebude dvakrát šťastná. Poteší ju aspoň tým, že bol za otcom, aby si vyčistil karmu. Ona tomu tak hovorila. Gábor, karmu si treba čistiť, ináč si ju zoberieš so sebou a potom ti už nič nepomôže. Vyšiel z cintorína, prešiel po chodníku 200 metrov a bol pri starobinci. Až na umiestnenie priamo pod panelákmi a naproti cintorínu, to bola pekná budova. Otec tu mal vlastnú izbu s televízorom, rádiom a dobrou opaterou. Platil im dosť, aby nemal pocit, že sa nedokázal o otca postarať. Tiež to bola súčasť čistenia karmy.
0: Kontextuálne odkazy na skutočnú postavu spisovateľa Petra Pišťanka nie sú zrejme samoučelné. Po predčasnom skone tohto autora v roku 2015, akoby Dušan Taragel pokračoval v jeho diele. Kedysi spolu Pišťanek a Taragel vydali vydarenú zbierku poviedok Sekerou a nožom. Tiež šlo o námety, aké nájdeme v terajšom Taragelovom diele. Román Mafiánske balady autora Dušana Taragela je zjavne celý karmický. Jednotlivé príbehy v ňom sú takmer autonómne, aj keď spoločne objasňujú samotný dej, ktorý akoby iba mimochodom, kdesi na okraji, hovoril o smrti vysoko postaveného politika, poslanca.

0: konca. Pri postave mafiána Gábora Kalmana ešte chvíľu zostaneme. Na tejto ukážke totiž vidíme, ako Dušan Taragel pracuje s psychologickým vykreslením konania hlavných hrdinov. Hľadá v ich minulosti zlomové situácie, ktoré sa podpísali pod vznik ich charakteru. Gábor Kalman ide za otcom do sanatória na podnet svojej manželky. Otec ho už aj tak nespoznáva. Teraz však vznikne zvláštna situácia. Otec zrazu syna spozná, aj keď sa cíti byť v čase, keď bol Gábor Kalman ešte dieťaťom.
1: Skúmavo si ho prezeral. Gabko, pamätáš si na toho psa, čo sme kedysi mali? Spýtal sa. Na ktorého? Na Bobbyho. Jasné, že si na neho pamätám. Utiekol nám z dvora a pohryzol toho susedovho chlapca. Ja som Bobbyho musel dať zastreliť, aby nás neohovárali, že máme besného psa. Kalman si na to neurčito spomínal. Mal vtedy 9 alebo 10 rokov. Odviedol som ho k tomu poľovníkovi, čo býval na našej ulici. Rákaj sa volal. A on ho zastrelil, pokračoval starec. Kalman mlčal. Ty si za ním vôbec neplakal. Povedal si, že je to zlý pes, že bude hrísť všetkých, povedal Kalman. Myslel som, že budeš plakať, pretože si ho mal rád. Kalmanovi v hrdle navrela čudná hrča. Preglgol, aby sa jej zbavil, ale zostala tam. Prečo mu to otec hovorí? Prečo mu to pripomína? Nemal som ho rád. Bol to zlý pes, povedal. Karolko za ním plakal 2 dni. A ty nič. Karol plakal kvôli všetkému. Starcovi sa zaleskli oči. Natiahol ruku ku Kalmanovi a dotkol sa ho. Ja som to nechcel, ale v robote, v dielni, niečo sme oslavovali. Pili sme a všetci chlapi hovorili, že takého psa, čo hryzie deti, treba utratiť. Toľko o tom rozprávali, tak som súhlasil. To je už dávno. Nemal som to urobiť. Potom sme už nemali žiadneho psa. Ty si nechcel. Mali ste toho jazvečíka. To už si u nás nebýval. Býval som na internáte. Vtedy si sa zmenil kvôli Bobbymu. Prestal si sa so mnou kamarátiť. Nepamätám si to. Dovtedy si za mnou vždy prišiel, aby som ti urobil luk alebo drevenú káru. Aj do roboty si za mnou chodil. Vypýtal si sa od mami a dobehol si do dielne, aby sme spolu niečo majstrovali. A potom už nie. Keby som to vedel, nedal by som Bobbyho zastreliť. Starcová ruka sa chvela. Vonku si hneď zapálil a kráčal ku kostolu. To bolo čo? Pýtal sa sám seba. Od druhej mŕtvice už otec Kalmana nespoznával ani raz. A teraz mu hovorí Gabko ako malému chlapcovi. A potom s tým som. Akoby Kalmana reálne vnímal tu a teraz. Akoby mu hlava odrazu začala normálne fungovať. Ale prečo si spomenul na toho psa? On sám na to už dávno zabudol. K detstvu sa nevracal. Nemal prečo. Okrem brata nemal nikoho, kto by si na neho pamätal. Na ich dom, tehelňu, v ktorej robil otec aj matka. Na ulicu, kde bývali. Boh vie, aké to je žiť v minulosti, v spomienkach a nevnímať reálny svet okolo seba. Čo v nich otec robí? Prežíva všetko odznova? Chodí tam ako do múzea? Alebo je tu ako v sne a má pocit, že niektoré veci sa dejú práve teraz? Možno je to ako keď pozerá film.
0: Dej románu Mafiánske balady od Dušana Taragela nezačína vraždou poslanca parlamentu. Nakoniec, o vražde ani nemôže byť reč, lebo poslanec zomrel sám od strachu, keď si ho mafiáni išli podať. Chceli ho len nastrašiť. Zabiť sa ho báli. On však dostal infarkt. Jeho smrť je nepríjemnosť, ktorú sa snažil zahladiť mafiánsky boss, a čím sa viac snaží, tým sa viac všetko komplikuje. Rovnako na konci deje na infarkt ako poslanec zomiera jeden z najsilnejších mužov podsvetia, Gábor Kalman. Ešte predtým však akoby karmicky zavraždil politický thriller, lebo zavraždil najsilnejšieho bossa podsvetia, Mikyho. Bossa nik nedá len tak ľahko dolu. Dokáže to iba Kalman. Na to bol poslaný, tak povediac, už z neba späť na zem, keď dostal prvý infarkt. Ale opisy predsmrtných výjavov v mysliach postáv, ktoré z deje odchádzajú, patria k najsilnejším miestam románu Dušana Taragela Mafiánske balady.
1: Takmer sa rozosmial, keď videl sám seba, ako leží v miestnosti plnej prístrojov. Mal rozopnutú košelu a muž v bielom plášti a s rúškom na tvári mu stláčal hruď. Okolo neho behali nejakí ľudia a počul ich hlasy. Nerozumel im. Na tvári mal čosi položené. Bola to maska? Snažili sa a on bol nad nimi a chcel im povedať, aby vypadli, aby sa ho nedotýkali, aby ho nechali tak. Reku, počujete, nechajte ma tak. Lenže čo si ho zodvihlo, miestnosť zmizla a on letel. Bol to tunel, tmavý tunel. Letel v ňom a keby roztiahol ruky, môže sa dotknúť jeho steny. Mäkký, temný tunel. Nebál sa, bolo to príjemné. Letel v ňom a odrazu zbadal jeho koniec. Najprv malý svetlý bod, ktorý sa rýchlo zväčšoval. Blížil sa k nemu. Bola to žiara a on sa tešil, ako vnikne do nej, ako ho zaplaví svetlo, ktoré ho tam čakalo. Opäť začul hlasy. Neboli to cudzie hlasy. Každý z nich poznal. Smiali sa a prihovárali sa mu. Nerozumel im, ale hovorili mu pekné veci. O chvíľu bude s nimi a bude mu s nimi dobre. Vnikol do svetla, ako by letel v oblakoch, a potom odrazu sedel u nej doma na dvore a hral sa na pieskovisku s bratom. Prišla k nemu mama a vzala ho do náručia. Smiala sa a cítil jej vôňu. Bola krásna, poboskala ho a potom ho niekomu podala. Chcel byť s ňou, ale odrazu bola pri ňom tá postava, veľká postava, vzala ho za ruku a viedla ho žiariacou rozkvitnutou záhradou. Kráčali spolu a on cítil šťastie, nesmierny pokoj a vyrovnanosť. Obklopovala ho láska. Áno, láska. Nepotreboval nikam utekať a skrývať sa. Chcel tu zostať navždy, ale vedel, že ešte nie sú na konci. Bol tam múr obrastený popínavými rastlinami. Nebol vysoký. Postava ho vzala a zodvihla. Na druhej strane boli všetci. Starí rodičia, mama, spolužiaci, kamaráti. Všetci tí, čo ich poznala, už dávno nevidel. Usmievali sa na ňoho a on cítil ich lásku. Chcel sa k ním rozbehnúť, chcel ísť za nimi, ale postava ho držala v náručí a spýtala sa ho. Chceš ísť za nimi? A on povedal, áno, chcem. Lenže potom zazrel jej tvár. Nádhernú, milujúcu tvár. Čo si sa v nej mylo? Čo si zvláštne? Čo si čoho vylákalo? A postava povedala, ešte musíš niečo urobiť. Potom môžeš prísť. A odhodila ho od seba. Chcel povedať, že nesúhlasí, že on chce byť s nimi, lenže už letel naspäť, preč od nich všetkých. Letel tunelom naspäť, do čoho si narazil a obklopila ho tma. Kto si ho plieskal po tvári? Nevidela kam, ale udrela. Odrazil jej úder a strčil do nej. Zaspätkovala a odrazu si uvedomila, že šliapla kamsi mimo. Stratila rovnováhu, chcela sa zachytiť, ale nemala čoho. Ruka sa jej sklzla po šikmej stene podkrovia. Zabudla na schody. Tu mali byť schody. Prepadla sa, vyhodila ruky a potom letela dolu, kam si do tmy. Hlavou tvrdo narazila, puklo jej v krku a odrazu prestala cítiť a vnímať. Nič ju nebolelo, už neletela. Kto si zapol svetlo? Hádam, nie Igor. Pane Bože, je nahá, tak to nemôže zostať. Ale možno to nevadí. Je jej dobré. Na piesok, na pláži narážali morské vlny, ona sa vzniesla a všetko sa rozplynulo.
0: Postava Sandry v románe Dušana Taragela Mafiánske balady je skutočne originálna. Vzrušujúca mladá žena, bývalá mis Humenného a nezvyčajná milenka viacerých mocných mužov je sama šelmou v ľudskej koži. Po krátkej kariére na Slovensku sa vybrala dobiť medzinárodné vody. A aj v opisoch zahraničného prostredia sa Dušan Taragel pohybuje ako skúsený autor.
1: Tri týždne po Edwardovej smrti jej zavolali z londýnskej polície, že či by sa mohla dostaviť k nim na oddelenie, že potrebujú jej výpoveď ohľadom smrti Edwarda D. Zaskočilo ju to. A čo s tým má ona? Veď ju ani poriadne nepozná, hovorila im. Ale boli neústupčiví. Ak sa nedostaví, pošlú po ňu eskortu. Tak to povedali. Ide o svedeckú výpoveď. Tak tam šla. Posadili ju v nejakej miestnosti za stôl a dávali jej rôzne otázky, či sa s Edwardom stretávala a za akým účelom, čo robili, či pozná jeho manželku a tak podobne. Odpovedala im pravdivo. Áno, poznali sa, mali intimný pomer, ale rozišli sa, odvtedy ho nevidela. Kedy sa videli naposledy a čo robili, pýtali sa ďalej a vtedy im zaklamala. Bola u mňa jeho manželka a vyhrážala sa mi, že ak s Edwardom neskončím, že ho radšej zabije. Preto som sa s ním už viac nestretla. Mala som strach. Rozplakala sa a hovorila im, aký šok zažila, keď sa dozvedela, že Edward zomrel. Podľa nej má s tým niečo spoločné jeho žena. Bola veľmi agresívna. Edward sa jej bál. Hovoril, že ho chce zabiť. Aj preto chcel od nej odísť. Toto kolo vyhrala. Poďakovali sa jej, ale upozornili ju, aby neodchádzala z miesta prechodného bydliska, ak by chcela opustiť Londýn, aby ich na to upozornila, že ju možno ešte budú potrebovať. Mohla to urobiť ináč. Nemusela mu dať vypiť ten koktejl, alebo mu mohla zavolať záchranku a potom zmiznúť. Vypláchli by mu žalúdok a ona by nemusela tvrdnúť v Bystrici a teraz v tejto smradľavej chate. Lenže ona je šalená Sandra. Ju nikto nebude zneužívať a vysmievať sa jej a nie jej hovoriť, že je štetka. No to teda nie. Najmä jej to nebude hovoriť obstarnutá Grékyňa, či čo vlastne bola Edwardová manželka. Bola naozaj šeredná, odporná. K nemu sa vôbec nehodila. On vyzeral ako Hugh Grant v mladších rokoch. Teda nie úplne, ale bol rovnako vtipný a pozorný. Potom to už šlo rýchlo. Vraj ju tu zháňala polícia, hovorila jej domáca, keď raz večer prišla domov. Vraj sa im má ozvať. Nevolali jej, už si prišli priamo po ňu. Vraj jej prehľadali byt. Ukázali aj povolenie, ale nič si neodniesli. Čo to má znamenať? Pýtala sa domáca. Nemohla tam zostať, nemohla čakať, že opäť prídu, pretože by ju odviezli k sebe a už by ju nikdy nepustili. Predstava, že ona, mis, sedí vo vyšetrovacej väzbe a jej matka si doma v Humennom trieska hlavu o stenu, ju naštartovala. Musí zmiznúť. Zbalila si cestovný kufor aj tašku, odviezla sa na Heathrow, svoje milované auto nechala na parkovisku, kúpila si novú SIM-kartu a premýšľala, kam ísť. Odletela najprv do Barcelony, párkrát tam bola a páčilo sa jej tam. Tu ju nikto hľadať nebude. Kým sa v Londýne rozhýbu, ona už nebude ani v Barcelone. Našla si pekný penzión, ubytovala sa. A keď jej konečne klesol adrenalín a chcela si z účtu previesť peniaze, zistila, že ho má zablokovaný. Volala do banky a povedali jej, že je im to ľúto, ale majú súdny príkaz. Všetky jej úspory, všetko, čo mala zarobené, všetky účty jej zablokovali. A prečo? Len preto, že sa nedostavila na políciu a poslal jej niekto predvolanie? Zostalo jej 1400 eur. To bolo všetko, čo mala v peňaženke. Kto už dnes nosí pri sebe hotovosť? Všetko sa platí kartou alebo mobilom. Všetko. Ale naozaj úplne všetko sa posralo, pretože s 1400 eurami sa nikam nedostane. Každý deň pobytu v tomto penzióne ju stojí 300 eur. O chvíľu je na mizine a potom čo urobí? Pôjde na britskú ambasádu a vydá sa im? Cítila sa, ako by ju niekto znásilnil a okradol. Vzali jej všetko, čo mala a zostala úplne nahá na studenej ulici. Dostala z toho zimnicu, bola v šoku. A aj teraz, keď si na to spomenula, jej z toho bolo zle. Všetky peniaze, jej úspory. Lakomá bola ako svinia. Nikdy za seba v bare neplatila. Ani večere, ani vstupenky, nič. Ona len inkasovala, aj šaty si dávala kupovať, topánky, všetko, čo potrebovala. Šetrila si, aby mala na účte čo najviac. A teraz nemá nič. 8 rokov práce bolo preč. Kto dokáže niečo také rozdýchať len tak? Takže jej zostalo len Slovensko. Návrat domov. Pod lampou je najväčšia tma. Toto jej vtedy napadlo. Nič iné. Zobudilo sa s hroznou opicou. Vypila vtedy všetky fľaštičky s alkoholom, ktoré v chladničke mala. Potom si ešte objednala ďalšie. Medzi tým plakala, alebo jedla, alebo premýšľala nad samovraždou. Opila sa. Ráno vedela len jedno. Musí sa vrátiť domov. Tam to pozná.
0: Film z roku 1994, Baščovanský a zať, podľa scenára Dušana Taragela, sa dnes radí k tým s prívlastkom kultový. Uvádzal ho pôsobivý plagát Jozefa Gertliho Danglára. Rovnaký výrazný výtvarný rukopis obohatil ďalšie kultové dielo Dušana Taragela, ktoré napísal s už spomínaným Petrom Piščankom, a to kniha poviedok Sekerov a nožom. V románe Mafiánske balady sa Dušan Taragel preto oprel o rovnaký výtvarný rukopis. Niekedy jedna kresba Jozefa Gertliho Danglára vyprovokuje čitateľa mafiánskych balád k celej scenérii strhujúceho deja. Miestami vzniká dojem, že skutočnou hlavnou postavou je akoby tancujúca smrť. Opisy Dušana Taragela sú sugestívne a nehanbil by sa za ne určite ani majster svetového hororu Howard Lovecraft. Rozlúčme sa s knihou Mafiánske balady od Dušana Taragela poslednou takouto ukážkou.
1: Chlapík už stál po pás v jame a zeminu vyhadzoval len po troškách, skoro po hrstiach. Potom vyliezol von, lopatu odložil a vedľa jamy roztiahol vrece. Vybavený bol dobre. Bol to profesionálny vak na prevoz mŕtvol. Ozval sa zvuk zipsu, ako ho otvoril. Potom opäť vliezol do jamy a začal z nej ťahať telo. Kalman s Balážom odstúpili, najprv len o meter, potom ešte viac. Kalman si zapálil a vtedy ten smrad dorazil až k ružovi. Skoro ho naplo navracanie. Muž telo najprv povytiahol, potom vyliezol z jamy, zohol sa, chytil ho za šaty a ťahal von. Trup vytiahol cez okraj jamy a nechal ho tam dolu tvárou ležať. Potom vliezol dnu a chvíľu tam hrabal. Vyzeralo to, ako by sa mŕtvy sám snažil z jamy vyplaziť a teraz len oddychuje a potrebuje, aby mu niekto uvoľnil nohy. To sa aj stalo. Muž vytiahol z jamy aj nohy, vyložil ich na okraj výkopu a potom vyliezol von. Telo nehybne leželo pri jame, šaty boli fľakaté a pokryté zeminou. Človeka to pripomínalo len tvarom, obrysom. Muž pritiahol vak bližšie, potom telo chytil a pokúsil sa ho prekotúľať naň. Trup sa pretočil na rozbalené vrece, ale nohy zostali tak, ako boli. A telo bolo teraz skrútené ako vývrtka na víno. Muž prevalil na vrece aj nohy.
0: Počúvali ste literárne pásmo o knihe slovenského spisovateľa Dušana Taragela Mafiánske balady. Scenár Stanislav Háber. Účinkovali Juraj Predmerský a Zuzana Kizeková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Rudolf Fritzmann. Redaktor Boris Brenza. Réžia Veronika Martinková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila koncert symfonického orchestra BBC, ktorý vedie dirigentka Dália Stasevská. Títo umelci si naštudovali a nám prednesú symfóniu číslo 2 s podtitulom Verný priateľ, ktorú skomponoval v 20. storočí Julius Eastman. Vypočujeme si nahrávku britskej premiéry z Royal Albert Hall v Londýne z augusta 2024. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.